0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu tena msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi. Kumbuka siku zote maombi tabaki kuwa silaha kwa maisha ya Mkristo. Studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center pale Jamii Bora na Kisaju. Tuandamane pamoja hadi tamati na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa mara nyingine tena kwa kutuwezesha kukutana katika studio hizi zetu za Biblia Usema Broadcasting 96.7. Bwana, tukiwa hewani ni kwa ajili ya kupeperusha maombi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, uishie milele. Naomba Bwana kukawe na utukufu wako wa kipekee, ili watu wako wakaze kufunguliwa kifedha. Bwana, kuna watu Bwana wamepitia mambo mangumu kifedha. Naomba Kristo ukajidhihirishe maishani mwao. Naomba Bwana ukajionyeshe, kwa sababu ni Mungu na ufananishi na yeyote. Tuomba kibali chako, tuomba neema yako Mfalme. Bwana wa majeshi, Kristo ukajidhihirishe, kwa sababu kuna wengi wamepitia vifungo vya kifedha. Bwana, natangaza kufunguliwa kwa kila mmoja Bwana aliyefungwa kwa laana zozote za kifedha. Wacha zikafunguke Bwana, na zikakatike na kuvunjwa kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo iliyo na nguvu kupita nguvu zote. Naomba Bwana, kila laana inayozuia yeyote Bwana kufanikiwa kifedha na ikavunjike sasa. Maana umesema tukuite nawe utaitika. Umesema tukutafute nawe Bwana utaonekana. Ninakuomba Bwana, ni kwa ajili ya maisha yetu na msikilizaji huyu Bwana, akiwa anasikiliza mahali popote alipo. Wacha Bwana nguvu zako zikamshukie mahali alikuwa anang'ang'ana kifedha. Bwana, ukaweze kumsaidia kusiwe na mng'ang'ano, maana ulituumba kwa mfano wako Bwana, na huko tuumba tuwe tunang'ang'ana kifedha. Ndio maana ninakuita Bwana kwa unyenyekevu, kwa sauti Bwana ya upole, ukaweza kusikia kilio chetu Bwana. Kuna wengi wameomba na kujiuliza maswali kana kwamba Bwana unasikia. Hakika Bwana, wewe unasikia ombi la kila mmoja wetu, na hakuna siku utakosa kujibu. Ni wakati tu Bwana utaenda kuachilia, wakati ambao unafaa utatujibu. Inaomba Bwana ukatujibu. Naomba Bwana ukapanguze kilio cha msikilizaji huyu. Naomba ukapanguze machozi yetu. Naomba Bwana ukatusikie, kwa sababu wewe ndiye Mungu. Tazama Mfalme, mahangaiko na mafadhaiko ya watu hawa ni kwa sababu ya laana, ni kwa sababu ya kufungiwa Bwana fedha zao. Wacha Bwana ukaziachilie. Bwana, ninafungua kila njia ambayo imefungika ya kifedha Bwana, iwe ni ya kitamaduni imefunga, iwe ni ya kisasa imefunga, ninaifungua sasa kwa mamlaka ya neno lake Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila umasikini na ukavunjike, kila laana ya umasikini na ikavunjike, kila laana ya umasikini ya kijamii na ikavunjike, laana ambazo zinaandamana kwa watu wa jamii moja, laana kwa kila mtu ambayo Bwana amepitia, ninaomba Bwana ikavunjike kwa jina la Yesu Kristo. Maana kuna laana zinakuwa zikiandama watu kwa boma, Bwana naomba zikavunjike Mfalme kuanzia sasa. Kila agano ambalo liliwekwa la umasikini, ninalivunja kwa jina la Yesu Kristo. Kila agano la umasikini, ninalivunja sasa kwa jina la Yesu Kristo. Na kila agano liliwekwa la ukosefu, naliangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, nikiomba watu hawa wakipata pesa sasa, wawe wanazi zinawasaidia, wakipata fedha ziwasaidie maishani kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ni asante kwa kuwa Mungu wa rehema, pasipo na nguvu zako sisi hatuwezi, pasipo na uweza wa Roho Mtakatifu hatutaweza. Tushindanie Bwana kupitia nguvu zako, kupitia Roho Mtakatifu. Wacha Bwana ukatushindanie, wacha Bwana ukaonekane, maana wewe ni Mungu wetu na kando yako hakuna mwingine. Pokea sifa na utukufu, kwa sababu matendo yako ni ya ajabu. Ni asante Mfalme, kwa sababu utaenda kufungua huyu mama, utaenda kufungulia milango huyu mzee ambaye amehangaika kwa muda mrefu, akipata fedha azimsaidii. Mungu wa neema, amekosa kwa muda mrefu, naomba Bwana akapate apate fedha, apate fedha, afanikiwe na fedha, afanikiwe na mali, na fedha hizo zimsaidie, mali hiyo imsaidie. Kuanzia sasa Bwana, ninaliitia jina la Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka, likamsaidie huyu msikilizaji kwa utukufu wa jina lako. Nasema ni asante Mfalme, ni asante Mungu ishie milele. Wewe ndiye ngao yetu, wewe ndiye mshindi usiyeshindwa. Ukapokee sifa zote Bwana wa majeshi. Siku hii ninajua kwamba mambo inaenda kubadilika. Mambo haitabaki jinsi yamekuwa. Mambo haitabaki jinsi yamekuwa Mfalme. Watu wamekuwa kiishi maisha ya umasikini, maisha ya ukiwa. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa aibu za kukosa fedha. Tunakataa aibu na vicheko Bwana katika jamii zetu. Tumeonewa kwa muda mrefu. Shetani, ondoa mikono michafu, ondoa mikono isiyofaa kwa watu wake Mwenyezi Mungu. Hawa wanaitwa wabarikiwa, hawa wanaitwa wabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Watabarikiwa, watainuliwa, watakuwa wenye fedha, hawatakopa mbali, watakopesha, kwa sababu Bwana wewe ndiye kimbilio na msaada wetu wa karibu. Tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Pokea sifa na utukufu Mungu ishie milele. Tunakuheshimu, tunakutukuza, twasema ni asante. Matendo yako ni ajabu, uinuliwe siku zote kwa jina la Yesu Mungu wetu, wewe usiyeshindwa. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu, ninaomba na hata kuamini. Amen, amen. Basi studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center. Kanisa liko pale Kisaju na Jamii Bora. Tunawakaribisha kwa ibada zetu za kila siku kuanzia saa 3 hadi saa 7. Tubarikiwe pamoja na neno litasonga mbele. Bwana awabariki. Asante.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
4: Wewe ni wa muhimu sana.
5: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
6: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: mnazidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Jamani, Yesu ni mzuri.

kufahamu ya kuabudu.

0: ya katika zile studio zetu, alafu pia kuna Kevoyo Chorale. Iwapo umekuwa unafuatilia siku ya Jumamosi, huwa wanakuletea zile tenzi kwa lugha ya Kikamba. Kando na pale, mwenyeji wako atakuwa ni mchungaji kwa jina la Dr. Helena Ken, alafu pia MC wa Power, MC wa Nguvu, ambaye pia ni mmoja wepo wa walimu wetu pale katika zile studio zetu ama katika shule yetu ya Kasanga School of Music, anakwenda kwa jina la Daniel Maingi, atakuwemo. Pia kuna mwimbaji kwa jina la Gloria Bulinda, atakuwemo. Lakini pia mwanzo kabisa ni kukumbushe super director wetu pale kwa jina la Japheth Kasanga pamoja na mama Anna Kasanga, watakuwa wanatubariki huo usiku katika hiyo kesha ambayo ni ya Kevoyo Night. Na pia mchungaji Joshua Mtisi atakuwemo pamoja na huyu mmoja kwa jina la Bishop Tom. Kwa hivyo tareni 29, usiseme kwamba si kukuambia mapema, tunakualika iwe kwamba unajumuika pia pamoja nasi katika hiyo tamasha. Hapo baadaye, kabla pia kutamatisha hiki kitengo, nitakuwa na kukumbusha kuhusiana na jambo ambalo nikawa nimekutajia katika awamu iliyokuwa ya pili kuhusiana na Mema Awards. Mema Awards, nikawa nimekupa ukumbusho, ni awards ambazo zinakusudia kuweza kuwakuza, kuwawezesha wanamuziki kubadilisha maisha yao. Nitakuwa nakupa hayo maelezo hapo baadaye, lakini kwa sasa nataka niweze kupisha kwaya moja kwa jina hapo, wimbo ambao unafahamika Chako ni Chako, wimbo ambao umeimbwa na wana The Berians Evangelistic Choir, wimbo ambao ukao umeitishwa naye mchungaji ama Reverend Misinzo. Kwa hivyo niruhusu nipishe huo wimbo, nikirejea kwamba pia nipokee angalau simu mbili niweze kujua kwamba ni wapi ambapo unielekea kanisani kwa leo, unapo pia wasindikiza wawili watatu, tunapozidi kubarikiwa sote kwa pamoja. Wasikiza ukiwa wapi, ni kipindi Yesu ni Mweza, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga School of Music na Kasanga Music Shop.
1: Jina langu ni Japheth Kasanga, mkurugenzi wa Hitsco Kasanga's Studios, Kasanga Music Shop na Kasanga School of Music. Ni sisi ambao waletea kipindi cha Yesu ni Mweza kila Jumapili asubuhi kupitia hapa Biblia Usema Broadcasting. Pia mimi na mke wangu Ann Kasanga ni waimbaji wa nyimbo za Injili.

Tumalake kwaya moja hapo kwa jina la AIC Bomani vijana kwaya katika kutufikisha hapo dakika zikiwa ni 14 kasoro kuweza kufika majira mwendo wa saa 2 wakati ambapo mimi nitakuwa nahitajika kuweza kuondoka. Dakika hizo basi nikawa nimekukumbusha kwamba nitakuwa nataka niweze kukupa mwongozo wa jambo moja kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi asubuhi ya leo, lakini asandi pia kwa kuweza kufanya Biblia usema kuwa chaguo lako asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha Yesu ni mweza, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini mkuu wa Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga School of Music pamoja na Kasanga Kasanga Music Shop. Kwa hivyo wasikiza ukiwa wapi, malaki katika jambo ambalo nikataka niweze kukukumbusha, nikawa nakwambia kwamba kuna sio shindano lakini kuna awards ambazo zinafanyika, ambazo ni awards zinakwenda kwa jina la Myogenic Excellent Music Awards ukipenda mema. Awards hizi zinakuja kwa kusudi la kuwawezesha wanamuziki kubadilisha maisha yao. Na ndio nikawa nimekupa ukumbusho kwamba inakuwa kwamba tumebarikiwa kama wana Yesu ni mweza, mkurugenzi ambaye pia ni executive producer wa hiki kipindi ameteuliwa katika hicho kitengo ambacho nataka niweze kukuongoza, kwamba tunashiriki pia katika kumfanikishia kuwa mshindi katika hiyo nomination ambayo amefanyiwa. Kwa hivyo kwa ajili ya kufanikisha hilo, nataka uweze kuwa tayari pamoja nami katika mwongozo ambao nakupa ni vipi ambavyo waweza mpigia mkurugenzi wetu kwa jina la Japhet Kasanga kura ya kwako. Manake pia nikawa nimekutajia kura inagharimu shilingi 100 pekee. Kwa hivyo una fursa ya kupiga kura mara nyingi iwezekanavyo. Kwa hivyo kwa ajili ya kumpigia Hitsco Studio Studios Director kwa jina la Japhet Kasanga kura yako, ambaye ameteuliwa katika kategoria ya Gospel Music Minister and Revivalist, inakuwa kwamba nenda kwenye website ukipenda wovuti ufuatao. Wovuti ni wa Mema Awards. Mema Awards ni neno moja. Alright, ukishaliandika memaawards.com, ukiwa una type pale kwenye Google, type memaawards.com, iwe kwamba nenda mbele kwa Lifetime Achievement Awards, hiyo ndio kategoria, alafu tafuteo kategoria chini yake Gospel Music Minister and Revivalist, kapate kutufanikishia kwa kwamba tunajumuika pamoja katika kumpigia mkurugenzi wetu hapo kwa jina la Japhet Kasanga iwe kwamba anaibuka mshindi. Kwa hivyo mchango wako kupitia njia kupiga kura tunaukaribisha. Ni katika dakika za lala salama salama, kabla niweze kuhitimisha pia jumbe za kwako nazidi kuzisoma, iwe kwamba nisije kuacha nje, nikao nakupa fursa ya kuweza kuwapeleka wawili watatu kanisani, na pia kabla ya kuondoka iwe kwamba pia nimekupa nambari zetu iwapo unahitaji kununua bidhaa ya kanisani pale unahitaji kuja kurekodi pamoja nasi, tumia hiyo fursa ambayo nitakuwa nakupa katika muda usiokuwa mrefu. Lakini huyu anasema kwamba good morning, acha hawa waende kanisani, Timothy Musyoki, James Maingi, Pastor Onesmus Mti.

Mutie, Lady Pastor Mboya, Sharon Mwende, Samuel Kioko, Blessed Tom Rains, na wale wanaosikiza kipindi hiki waende kanisani. Majina ni Felix Msau kutoka maeneo ya upande wa Kangundo. Karibu na kwa akina Blessed Tom Rains, barikiweni sana. Kuna wimbo ambao unakuja hewani kutoka kwao wana AIC Kibera Kiswahili Choir, kwa wimbo ambao ulikuwa umerequestiwa naye Erickson. Wimbo unafahamika kwa jina Hakika Nimeyaona. Wimbo unakujia wani kwa hivi sasa, alafu punde baada ya pale tuweze kuapisha pia wana AIC Mbilini, wimbo ambao pia ukao umeitishwa naye Damaris Mtuku, wimbo ambao unafahamika kwa jina Ombeni Mtapewa. Tunapohitimisha kipindi jioni ya leo, kwa hivyo usiondoke, usiende mbali.

Ombeni mtapewa kutoka kwa na AIC Mbilini, wimbo ambao kwa umeitishwa na Damaris Mutuku. Nikirejea niweze kupatia nambari yetu ya Kasanga School of Music, Kasanga Music Shop pamoja na Hit Scores, Kasanga's Recording Studios.

na inakuwa ni baraka sana msikilizaji. Mwanzo kabisa nianze kuwashukuru wasikilizaji kwa kuwa pamoja nasi tokea ilipokuwa saa 11 tulipofanya ufunguzi wa kipindi. Ni dakika ambazo nimeanza kuondoka mimi, lakini pia nikawa nimekupa ahadi kwamba nikirejea niweze kukupa nambari zetu kwako wewe ambao unakusudia kuja kurekodi pamoja nasi katika zile studio zetu za Hits Cause Kasangas Recording Studios, na pia unahitaji kuagiza bidhaa yoyote toka kanisani ambayo inahusiana na kanisa, nikakutajia Biblia, tenzi za rohoni, unahitaji labda ala za muziki kama vile gita, drum sets, unahitaji nini, saxophone, haya yote yanapatikana katika maduka yetu ya pale Kasanga Music Shop. Hivyo basi, kwa ajili ya muongozo zaidi kwa maswali, inquiries, na pia kwa ajili ya kututembelea, nambari ifuatayo itakuwa inakufaa sana, manake nikawa nimekupa muongozo kupitia nambari ya 0729-944-133. Hiyo nambari itakufaa sana. Kwa ajili ya swali lolote kuhusiana na maduka yetu, unahitaji kufanya booking, unahitaji kututembelea katika studio zetu, unahitaji kuendeleza elimu yako ikija katika swala la muziki, hiyo nambari itakuwa inakufaa. Kwa mara ya mwisho, 0729-944-133. Na hivyo basi, kutoka kwa our executive producer wa kipindi cha Yesu ni Mweza, ambaye si mwingine, akwenda kwa jina la Director Japheth Kasanga pamoja na mama Ann Kasanga, pia kuwashukuru wana Hits kwa Kasanga Recording Studios, Kasanga Music Shop, Kasanga School of Music. Kwa niaba ya hao wote ambao nimetaja, kwako msikilizaji tunasema ni asanti sana kwa ajili ya kutenga muda wako na kutusikiliza Jumapili ya leo. Hivyo basi, inakuwa kwamba Jumapili ijayo wakati sawia na huu tuungane kuanzia majira mwendo wa saa 11 kuelekea majira ya mwendo wa saa 2. Alafu pia kwa na Faith ama wanakwenda kwa jina la FGCK, wimbo wenyu wa Mwaki mniwie radhi sana, na promise come next Sunday katika mojawapo wa nyimbo tatu za kwanza katika awamu ya tatu wa wimbo wa Mwaki, hiyo kwa faili yangu ya leo ilipata tatizo kidogo, kwa hivyo niruhusu huo wimbo ni kuchezee Jumapili ijayo. Lakini katika kuhitimisha kwa sasa, kabla ya kumpisha mchungaji Festus Kimuyu, wacha tuhitimishe na Roslyn Oloch, shuka baba kutana na wana wako. Toka kwangu sina la ziada ila kukutakia Jumapili ya baraka.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ujambo msikilizaji mahali popote pale ulipo, na karibu ndipo tujiunge pamoja katika ibada yetu asubuhi ya leo, ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Mulwa, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Mhubiri wetu siku ya leo ni Pastor Jen Danu wa kanisa la AIC Jericho hapa Nairobi, anayetufungulia ibada yetu kwa maombi.
4: Tuombe pamoja. Baba Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru siku ya leo kwa wema na fadhili zako kwetu. Ninakushukuru kwa muda na wakati umetupa ili tukaweze kuketi chini ya miguu yako, tukaweze kumaga mkate wa roho, mkate wa uzima, neno lako. Naomba kwa ajili yangu na wasikilizaji, ili sisi sote ukatupe neema la kulipata neno lako, na ukazungumze nasi kwa kuwa tuasikiza. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
3: Waimbaji wa kanisa la AIC Kitui Township wanaingia mitamboni kwa wimbo Bwana Alimtoa.

0: Ndugu msikilizaji, ni wakati wa kusomewa neno litakalo tuongoza katika ibada yetu, na tunasomewa na mhubiri wetu siku ya leo.
1: Ningependa tusome neno la Mungu katika kitabu barua kwa Wakolosai, barua ya Paulo kwa Wakolosai mlango wa pili na kifungu cha 13 hadi 15. Colossians chapter 2 verse 13 to 15. Biblia inasema hivi: na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotairiwa kwa mwili wenu, alifanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuata ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani, akiisha kuzifua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri, akisishangilia katika msalaba huo.
0: Asante sana. Na ndugu msikilizaji, sasa hivi ninawakaribisha waimbaji wa AIC Jericho wakiimba wimbo na kaza mwendo.

Ndugu msikilizaji, ni wakati wa maombi ya pili. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, tunakuja mbele zako tukikusifu na kuinua jina lako. Umetutunza, umetulinda wiki yote nzima tangu tulipoagana na msikilizaji wetu, na sasa umetukutanisha tena katika ibada yetu asubuhi ya leo, tunapolenga kukuabudu kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unakutana na sisi, na unapokutana nasi baraka ni tele kwetu. Bwana, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na mioyo iliyo na mahitaji mengi. Tunawasilisha mahitaji yetu kwako, tukiwa na watu ambao wanatutegemea, watu wengi ambao wako manyumbani mwetu, wengine wakiwa mbali na manyumba yetu, tukiomba ya kwamba Mungu, wakati huu mambo yamekuwa magumu sana, utakuwa pamoja na wao, utawaongoza. Na Mungu wetu, utazidi na kuwaongoza na kuwaangalia katika hali zao za kila wakati. Kuna mikasa mingi tofauti tofauti ambayo inakumba watu wako siku hizi, na wale ambao walihusika tunawaweka mikononi mwako. Bwana, uzidi na kuwatibu na kuwapatia nguvu, ndipo wapone, waamke na kufanya kazi yako. Wengine wakiomba ni kwa ajili ya ulinzi. Tunasikia visa vingi mbalimbali zinazokuja, watu wakiwa wamevamiwa, na wengine wakiumizwa na kupelekwa hospitalini, hata wengine wakifa. Mungu, ninakuomba utupatie amani tokayo kwako, na uzungumze na watu wako, ndipo waweze kuishi kwa amani na uvumilivu. Bwana, uchukue nafasi ya kuongoza kila moja wetu. Bwana Mwenyezi Mungu, tukumbuke kwa sababu tunahitaji kazi kwa ajili ya watu wetu, watoto wetu wengi waliosoma wako na vyeti, na Mungu, nikiomba ya kwamba utawabariki na kazi, na ndipo waendelee na kufanya kazi yako wakiwa wana udhabiti katika maisha. Tunajua ya kwamba wakati kazi imekosekana na mapato yakienda chini, watoto wetu wengine wangali wana shida, wengine wakichelewa kufanya mambo katika maisha, lakini Mungu, wewe ni Mungu unayejua. Ninakuomba ya kwamba utaongoza watu wako, na ndipo waweze kutekeleza majukumu yao iwapasavyo. Bwana Mwenyezi Mungu, tuna wale ambao ni wazee, nikiomba ya kwamba utakuwa pamoja na wao, utawapatia nguvu katika miili yao, utawapatia kukutumikia wakati wako mahali walipo, wakiwa manyumbani, wakiwa na watu wao. Nikiomba ya kwamba hata wale ambao wanawatunza wasije wakachoka, lakini waendelee na kujitia nguvu kwa ajili ya kazi yako. Wale ambao wamefiwa na watu wao wapatie amani na faraja itokayo kwako. Wanaoshughulika na mambo ya biashara, ubariki kazi zao za mikono yao, na ndipo waweze kupata uwezo wa kuendelea na kusaidia watu wako na kufanya kazi yako pamoja na kujisaidia wao wenyewe. Na kuomba kwa ajili ya wale ambao ni wagonjwa, Mungu wetu, kutana mahitaji yao, uweze kuwashika kwa mkono wako wenye nguvu na uponyaji, waweze kupona, na ndipo waamke na kufanya kazi yako. Bwana Mwenyezi Mungu, nikiomba ya kwamba utakuwa mlinzi wetu na utasimamisha familia zetu mahali ambapo pako na udhaifu. Bwana, leta nguvu. Palipo na utengano, leta amani. Na ninakuomba Bwana, upendo uweze kutamalaki sana katika familia zetu. Endelea kuwa pamoja na watu wako, uweze kuwasaidia hata katika mahitaji yao. Wanapoomba na kutafuta school fees, uwawezeshe Mungu wetu, waweze kusomesha watoto wao. Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba, na ndipo kazi yako izidi kupanuka. Ubidiishe wote ambao umewaita kwa ajili ya kazi yako, ndipo tuweze kuhubiri injili yako ya kweli, tuweze kujitolea kikamilifu kuhubiria watu na kuwaleta wengi kwako, tukijua ya kwamba Mungu, ni nyakati za mwisho, unahitaji wengi wakija kwako. Bwana, ninakuomba ya kwamba utupatie kuvumilia, kwa sababu matatizo ni mengi, mambo ni magumu siku hizi. Endelea na kuwa pamoja na wote viongozi wa makanisa na mashirika yote ambayo ni ya kikanisa, yanayolenga kwa ajili ya kuimarisha maisha ya watu wako, na ndipo tuendelee na kuhubiri injili yako, tuweze kuwahubiria wengi, kuinua hali zao za maisha, na ndipo waendelee na kudumu ndani
ndani yako. Wakati huu nikiomba ya kwamba viongozi wote ambao wanaongoza watu wako katika Kenya hii, ninawakabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Uendelee na kuwabariki kutoka mashinani kwenda mpaka juu. Nikiomba ya kwamba utawakumbusha vile walivyoongea mbele yako walipopata kuchukua kiapo chao cha uongozi, na ndipo watekeleze majukumu yao kwa kukuogopa, kwa kukupenda na hata kuhurumia wananchi. Bwana kaa pamoja nasi, endelea na kutuongoza hata asubuhi ya leo. Nikiomba ni kwa ajili ya wahubiri wote asubuhi ya leo ambao watahubiri neno lako popote pale. Roho wako Mtakatifu aweze kuwaongoza, wazungumze mapenzi yako na watu wako wapate kuyaelewa na watende mapenzi yako. Mungu, nikiomba ya kwamba utamuongoza mhubiri wetu siku ya leo atakayetuletea neno katika ibada hii. Roho wako amuongoze, na ndipo tuweze kubarikiwa zaidi, kuhimizwa kwa neno lako, tutende mapenzi yako na utuimarishe katika maisha yetu. Tusamehe dhambi zetu na neema yako izidi kuwa juu yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi ninaomba na hata kuamini. Amen.

Ndugu msikilizaji, huo umekuwa ni wimbo wa Neema Kwaya ya kanisa la AIC Ziwane. Tunajiandaa sasa kwa ajili ya matoleo yetu, na sadaka zetu tunazitoa kupitia kwa paybill number ya 247247. Paybill number hiyo ni 247247. Account ni 424344. Narudia, account ni 424344. Na ukumbuke ndugu msikilizaji, wakati tunapoendelea na kutoa sadaka zetu, baada ya wimbo utakaoingia mitamboni sasa, mhubiri wetu atatuletea neno. Na mhubiri wetu ni Pastor Jane Ndanu wa kanisa la AIC Jericho hapa Nairobi.

Na wasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo, hamjambo. Jina langu ni Ndano Musembi, mchungaji AIC Jericho, Nairobi area, na ninamshukuru Mungu kwa wakati na muda ambao ametupa ili tukaweze kuwa pamoja, tukaweze kulisikiza neno lake. Ningependa tusome neno la Mungu katika kitabu barua kwa Wakolosai, barua ya Paulo kwa Wakolosai, mlango wa pili na kifungu cha 13 hadi 15. Colossians chapter 2 verse 13 to 15. Biblia inasema hivi: na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotairiwa kwa mwili wenu, alifanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuata ile hati ili

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Na kama wewe ni kijana, msichana, mtoto, ujue ya kwamba kukasirikia wazazi hakumaanishi ya kwamba wewe ni wewe, yani ni wewe mtakatifu. Never. Kuna mmoja alitoa ushuhuda hapa katika kipindi changu cha Mungu amekufanyia nini, akasema ya kwamba alikuwa amewakasirikia wazazi wake. Kumbe ni shetani alikuwa ameweka chuki ya wazazi ndani yake. Kwa sababu yeye alikuwa anatumia madawa ya kulevya, alikuwa amekataa shule, alikuwa amefanya maovu, na badala ya kujiangalia, shetani alikuwa anamwambia wazazi wake ndio waovu. Unajua leo kuna watu ambao ni wakasirifu, lakini wanakasirikia watu wengine innocent. It's only that hawajakaa chini na kufunuliwa ni nini ambacho kinaendelea, na wamebeba sana. But the moment they will realize that na kutubu dhambi zao, Mungu atafungua njia zao na baraka zitamiminika kama vile zimeanza na kumiminika katika nyumba ya Daudi. Amepata mtoto ambaye Mungu anampenda, amepata ushindi wa ngome ya mji wa Waamoni, amefurahia na ameteka mji huo, na mambo yanaenda mbele sasa. Ndugu msikilizaji, Bwana wetu akubariki na nibariki tunapotafakari neno hilo. Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu, asante sana kwa sababu umeweka baraka nyingi mbele zetu. Ni dhambi tu na uovu wetu umetufunga na umetuzuia kuona baraka zako maishani mwetu. Bwana asante kwa sababu hakuna dhambi tuliyotenda usioweza kuiponya na kuisafisha na kutuletea na kuturejelea furaha maishani mwetu. Endelea kuwa pamoja nasi, tusamehe dhambi zetu, utuoshe kwa uovu wetu, na damu ya mwana wako Yesu Kristo itusafishe. Tutembee na wewe, tubarikiwe nawe, na mioyo yetu utuumbie mipya, na tuweze kuandamana nawe, tuone baraka zako na tuzione kwa wingi na kuzipata kwa wingi. Bwana Mwenyezi Mungu, sikia maombi ya msikilizaji wangu tunayeomba na yeye sasa, mahali popote yalipo, akiwa na safiri, akiwa nyumbani, akiwa mahali popote yalipo. Mwenyezi Mungu, fikia watu wako. Hili ni neno lako, si neno langu. Bwana, leta neno hilo katika watu wako na usafishe watu wako. Bwana, tuletee baraka zako na usikie maombi yetu tunapokuomba kwa ajili ya matatizo mengi ambayo tuko nayo, yanayotuzunguka manyumbani, yanayotuzunguka kila mahali katika nchi yetu. Tubariki Mungu na tusifu jina lako. Bwana, kaa pamoja nasi, kutana mahitaji ya watu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen.

Ndugu msikilizaji, huo sasa umekuwa ndio mwisho wa ibada yetu ya Biblia Husema Broadcasting, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimweo, na tumewadia wakati mwingine, tunaingia wakati wa kutoa sadaka zetu. Toa sadaka yako mahali popote ulipo, ukituma kupitia kwa paybill namba 332550 account 967. Narudia, paybill namba ni 332550 account 967. Unaweza kutoa sadaka, fungu la kumi, kipawa chochote ambacho umeamua kutoa kwa ajili ya redio hii. Mungu anajua. Toa kwa moyo mkunjufu. Ukishatoa, nitakujulisha kupitia kwa majina mawili. Na ukumbuke pia, matoleo yako hayo tutaweza kuyaombea tunapoagana pale saa sita, ama dakika chache kabla saa sita. Silas Mboroki, asante, mepata kutoka kwako. Austin Mbidi, Purity Ndula, Mary Chenze na Ibrahim Maina, asanteni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi, tuendelee na kupata nyimbo. Ninaposubiri ujumbe, nitakujulisha mara tu nikipata.

Basi waimbaji wakitoweka mitamboni na wimbo huo ni imbie mara kwa mara maneno ya uzima. Niko na Geoffrey Lijoma, asante kwa sadaka yako. Wengine waliotoa sadaka: Edward Mwai, Lydia Mugo, Stephen Mudoka, Joseph Chambu, Joseph Njoroge, Peter Kamau, Caroline Ingasian, Joseph Mwanzia, Samuel Kisonge, Ruben Langat, Florence Musembi, Tom Bogonko, Julius Kisaingu, Angela Kiduka, Peter Mutiso, Grace Munyoki, Joseph Muya, Loyalty Medical Lab, Matthew Rotich, Angeline Paul, David Degitahi, Beatrice Samuel, Kefa Bera, na Solomon Dambuki, Simeon Indulaki, na Stephen Kariuki, Gilbert Sila, Augustus Ikino, Joyce Beth, na Katana Maiko. Asanteni sana. Hivyo basi tuendelee tu na kusikiliza neno. Kumbuka bill number yetu ni 33250, account 967. Sadaka hizi ambazo ndugu msikilizaji huwa tunakuhimiza kutoa ni kusimama na kituo hiki. Mahitaji ni mengi, mara kwa mara tutahitaji hiki na kile, labda microphone tunataka tu kubadilisha transmitter, tunataka kufanya hivi marekebisho ya hapa na pale, mbali na mishahara ambayo tuko nayo na mahitaji mengine mbalimbali hapa. Mungu akusaidie uweze kujitoa na uweze kubariki kituo hiki kama vile kinavyokubariki, na kuahidi ya kwamba hatutachoka hadi wakati wetu wa mwisho. Hatuwezi kuchoka. Mungu wetu anajua vile ambavyo tumejitoa miaka yote hiyo kwa ajili ya kuhubiri injili hii na maombi yetu. Na sana sana mimi nikijizungumzia, mimi naomba ya kwamba Mungu anipe nguvu niweze kuendelea na kufanya kazi hii hadi wakati ule Mungu atakavyosema wakati umewadia. Na ni kweli. So tuendelee na kujitoa. Hatujitoe kwa moyo tuweze kubarikiwa. Wow.

waimbaji wa Tumaini Nkola Ndoto wakitoweka mitamboni na wimbo huo Tazama na yafanya yote kuwa mapya. Tuwasikilize waimbaji wa Arusha wakiimba wimbo Ndugu Tuwe Macho.

ya Kimeu, John Kaeni, Titus Musyoka, Mary Gidaiga, Virginia Gideon, Sospita Omondi, Safia Kulel, Mirima Sawe, na sijui ni Miriam Sawe ama ni Mirima Sawe, na Gladys Chalo na Faith Munyalo. Asanteni sana, tungali tuko karibu kuomba, na kwa hivyo kama wewe unatuma basi tuma, nikimalizia ni kutambue, halafu tuweze kuingia katika maombi, halafu tukishaomba pate wimbo na kumalizia. Hebu niwakaribisha waimbaji tena wa kwaya ya Vuga Mlalo kutoka Tanzania, na wimbo ambao unasema Watembea Mba.

Kiachana na waimbaji hao, niko na Filomena Mwema, Joseph Njeru na Timothy Kimani. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante. Umekuwa Mungu wetu, Mungu mwaminifu, na tunaomba utusafishe dhambi zetu, tuwe hata safi mbele zako tunapokuja mbele zako. Bwana, tuomba baraka kutoka kwako. Tushatoa tulichotoa, na Mungu tunasema asante, manake si kutoka kwetu, lakini ni kati ya zile ambazo umetubariki nazo. Nikiomba nikishukuru kwa ajili ya watu wako wote ambao niliweza kuwataja kwa majina hapa, nikiomba baraka juu yao. Bwana, zidi kuwa pamoja na wao na kuwaongoza na kuwaletea hata afueni katika maisha yao. Bwana, unajua haja zao, unajua mambo yanayowasukuma na yanayo muhimu maishani mwao, ukutane nayo kulingana na mapenzi yako. Bwana, bariki mioyo yao, bariki maisha yao, bariki kukaa kwao, bariki kutoka kwao na kurudi kwao. Bwana, wainue sifa kwako na utukufu ni zako, Mungu wetu. Hata wakati wa kuagana, Bwana, enenda na kila mmoja wetu, wasafirishe wote salama wanaotembea katika sehemu mbalimbali, ukiwabariki na vyombo ambavyo wanatembea navyo. Mungu, wafike salama. Tunasema asante kwa sababu Mungu unajua kila kitu, unajua mahitaji yetu. Bwana, kaa pamoja na watu wako, na tutakapokutana tena saa nane, uzidi na kutubariki siku ya leo. Nitumie tu siku ya leo kama chombo chako. Mungu, sifa na utukufu ni zako, manake ni wewe unawezesha. Usipofanya chochote na kujenga nyumba, wanaojenga wanafanya kazi bure. Usipolinda mji, wanaolinda wanafanya kazi bure. Bwana, nguvu ni zako na kazi ni yako. Fanya vile unavyotaka na watu wako. Bwana, jiletee tu kwako mavuno yanayostahili. Katika Kristo Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Basi ndugu msikilizaji, na kuacha na wimbo wa Sengerema Ufunuo Kwaya, wimbo unaosema ni heri. Na ukumbuke tujiunge pamoja katika kipindi cha Wimbo ni Upendao kutoka saa nane hadi saa kumi. Na kipindi hicho kitafuatwa na kipindi cha Nyimbo za Zama kutoka saa kumi hadi saa kumi na mbili na nusu. Majaliwa, tutaendelea na kubarikiwa. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kaa na Bwana. Asante sana na Mungu akubariki.

inua mikono alafu tulia mbele za Bwana, fumba macho afu nguvu ya Bwana tashuka juu yako, na ukisikia kile kinachotoka ukigusa tu, ukisikia kuomba, ukisikia kuimba, ukisikia nguvu ya Mungu inashuka juu yako. Roho Mtakatifu utasikia toka ndani, moto unawaka kutoka ndani, nguvu ya Bwana kutoka ndani, vito vya maji ya uzima kutoka ndani, chemichemi kutoka ndani. Kuta zinaanguka, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka. Kila kilichokutenganisha na Bwana, kila kilichokuweka mbali na Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kila kuta inavunjika kwa jina la Yesu. Kila ngome zimeanguka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Pokea kwa jina la Yesu uweza na nguvu za Bwana. Badiliko la ndani kuanzia siku ya leo, badiliko la ndani kuanzia sasa, badiliko la ndani kuanzia sasa kwa jina la Yesu. We speak the word of God, neno la Bwana kwa jina la Yesu. Pawepo na badiliko la ndani katika jina la Yesu, kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Badiliko la ndani, badiliko la ndani, ukamwone Bwana, ukamsikie Bwana katika jina la Yesu. Kuanzia leo uwepo Bwana utembee pamoja na wewe, kuanzia leo kwa jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako, neema ya Bwana, the grace of God, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana kukupeleke kwa kingine hata mlioko madhabahuni. Neema ya Bwana katika jina la Yesu, the grace of God. Yes, Lord. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Asante kwa ajili ya moyo wa ibada katika taifa la Tanzania. Ulioachia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa roho ya ibada katika taifa la Tanzania.

0: 106.3 Biblia husema broadcasting Eldoret.
1: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka AC Mapuani Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia husema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu AC. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
4: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
5: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
1: Sikiliza tuzidi kubariki.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana wimbo ni upendao.
2: Shirikisho na Bwana, wateule wake Mungu watakuwa pamoja.
1: Ninafurahi sana, na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa isimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Nasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji na kukaribisha ndipo tuandamane pamoja kwa baraka za kipindi cha wimbo ni upendao. Hiki ni kipindi cha salamu na nyimbo na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoi.

Kwanza kabisa ni salamu zake Eunice Ndinda wa makutano Mandalane. Anatuma salamu zake zinaenda kwa mumewe Martin Chikuku wa makutano Mandalane, zingine kwa mamake Magdalene Sikuku wa SK makutano Mandalane, Mary Sela Mweke wa makutano Mandalane, Bernard Waswa wa Wambo Secondary School, Anastasia Munini Waswa wa SK makutano Mandalane, Jackson Kasalu wa Kilimambogo, Nicholas Sikuku wa SK makutano, Emma Mumbua. Mwisho ni kwa Janet Daisy wa makutano Mandalani. Ujumbe, Mungu ndiye mwenye kila kitu. Na ombi la wimbo hapa ni Mnara wa Babeli na Kangundo Town Choir. Ni salamu zimetoka kwa Eunice Ndinda wa makutano Mandalani. Mr. na Mrs. Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, zao wanashirikiana kuzituma kwa AIC Kabiet DCC na wachungaji wote, na Timothy Ngeno wa AIC Litain, familia ya Edwin Lumagal wa AIC Matum, Reverend Gilbert Maritim na mkewe Elena Maritim wa AIC Kamboga, Peter Mutiso wa AIC Viane na Sami Muli Mwasi wa Mokuyoni Salvation Army, Kioko Kilonzo wa Ulu, Helen Mumbua wa Machakos na familia ya Edwin Limo wa AIC Ndulele, Mary Kioko wa AIC Manza, na mwisho ni kwa Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Nyote mmesalimiwa na Mr. na Mrs. Edwin Kemboi wa AIC Kabiet. Mary Malewa Adams Aked, Mary Malewa Adams Aked anazituma salamu zake kwa Jora Mawio Gawa wa AIC Karanda, Ahero Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limboone, James Muya wa AIC Kaliane, Martin Gaviati wa Kanyangiki Tui, Helen Mumbua wa Machakos, Mary Mumbua wa RGC Koma, Tabitha Ndindi wa Isli, Doreen Karimi wa AIC Kilikukwa Kamba, na mwisho kwa Nzio Kamide na Reverend Kimuyo na familia. Nasema asante sana, ni salamu za Mary Male wa Adams Aked. Wimbo ukiingia mitamboni wa Mnara wa Babeli.

waimbaji wa Kaguto Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Mnara wa Babeli. Ninapata kadi yake ya Moze Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road. Zake salamu ni kwa mkewe Rosina Wayua na watoto wao Doreen na Bridget wakiwa Kaloleni Jogoo Road. Wazazi wao Mr. na Mrs. Benson Mudhoka Kimeu Wanzio Makueni. Alex Museyo wa Karibu In Kangemi. Joram Mawio Gawa wa IC Karanda. Meshak Ndunda wa Umoja. Kioko Kilonzo wa Ulu. Miriam Kanini. Tabitha Ndidi wa Isli. Grace Muse. Lydia Kavoa Kisukione. Na Helen Mumbua wa Machakos. Doreen na Karimi wa Kilikukwa Kamba na ujumbe tuwe tayari kumpokea Yesu wakati wowote ajapo. Ombi la wimbo ni miradi gani na muungano Christian Choir. Ni salamu za Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road. John Nyamai wa Voi, anazituma salamu kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet na zingine kwa Jonathan Kiru wa AIC Kisekine, Justus Mwade wa AIC Kaane, Shadra Kinudia wa AIC Kidungo, Peter Mwendo Makuyo wa Madhundine, Shadra Kumwema Kimatu wa Daru Mutitu Andei na Kamuti wa Manyata, Muteti Ndungune wa Buguta, mwisho ni Kopenina Mwende wa AIC Chome. Na ombi la wimbo kama vile ulivyoombwa ni wimbo wa miradi gani wa muungano Christian Choir. Naye huyo ni John Nyomai akiwa Voi. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga anazituma salamu zake hadi kwa Catherine Mutua wa AIC Kibera, Jonathan Nekilu wa AIC Kisekine, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, Lydia Kavo wa Kisukione, Bernard Tuli wa AIC Kadhalane, James Muya wa AIC Kaliane, Reverend Mutua wa Machakos, huyu ni Reverend DT Mutua wa Machakos, na Matthew Muteti wa Machakos, Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogoo Road na ujumbe amebarikiwa naye tafuta uso wake Bwana Mungu. Ni Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, wimbo ukiingia mitamboni namna hii.

ni waimbaji wa Muungano Christian Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ni wimbo miradi gani? Na tusonga mbele hapa, nikipata kadi yake Richard Musyoka wa Kwavonza. Richard Musyoka wa Kwavonza anatuma salamu zake kwa wasikilizaji wote wa BHB, zingine kwa mkewe Josephine Kaluke na watoto Wiseman, Patience na Anita Ndinda na Aaron Fali wa Arizona, USA. Zingine kwa Johnson Chumbo wa Mutua Ngombe Mwinge, familia yake Chule wakiwa Yata na Kiteta. Zingine ni kwa Josephine Mbide wa Nguluni Town, Sara Mont wa Nairobi na AIC Isa Lala kwa Vonza. Ujumbe tuzidi kuombeana, ombi la wimbo likiwa tuko kwa huduma ya Bwana. Waimbaji wa Dodoma uinjilisti zimetoka kwa Richard Musyoka wa kwa Vonza. Mwingine ni Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui. Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui anazituma salamu zake kwa retired senior chief James Moyo wa YIC Kaliane, zingine kwa Shadra Kinudhia wa Kidungo, Dominic Malelu wa Kisaa Village ama Kisaani Village, Mwalimu Bernard Musyoka wa Ndalani Secondary School, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Penina Mwende wa YIC Chome, Mr. and Mrs. Douglas Mutua wa Machakos Glassmart, Peter Mutiso wa YIC Viane, Reverend Dr. Festus Kimui wa BHB, na mwisho ni kwa Erastus za Kingoku wa Mukuyori Salvation Army. Ninasema sante Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui. Matthew Muteti wa Katelembu. Matthew Muteti akiwa Katelembu anazituma salamu zake kwa Regina Matthew wa Katelembu, Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos, Jonathan Namuia wa ABC Katelembu, Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Kioko Kilonzo wa Ulu, Miriam Ndunge wa Machakos, Joseph Manyunza wa Misiani Kangundo, Lucas Kinyiri wa Machakos Sokoni, Jonathan Kiilu wa YIC Kisekine, Jonathan Kamia wa Konza City na Elizabeth Nzivo wa Katelembo. Ujumbe, Mungu anatupenda sisi zote. Ni Matthew Muteti wa Katelembo. Na wimbo kiingia mitamboni, tuko kila siku kwa huduma ya Bwana wetu.

waimbaji wa Dodoma kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ni wimbo unaosema tuko kila siku kwa huduma ya Bwana. Tasonga mbele hapa nikipata kadi yake Lydia Kavo wa Kisukioni. Lydia Kavo wa Kisukioni anazituma salamu zake kwa customers wake wote wa Mudacom Limited Kisukioni, familia ya Kavo Munyao popote walipo, Father Waweru, Peter Kikuve wa Unity Stores, Alfred Kabuti wa Dika, Michael Maingi wa Kayata, na Ruth Simon wa Embakasi, Catherine Mutua wa AIC Kibera, na Peter Mutiso wa AIC Viane, Ken Musambi wa Mulango Kitui, Pastor Musangandi wa Kwasiku, na Edwin Kemboi, Stephen Kavita DCI Homa Bay, na mwisho ni kwa Mesha Kindunda wa Umoja. Ombila wimbo likiwa Bwana yu karibu na Mwanza Town Choir. Salamu zimetoka kwa Lydia Kavo wa Kisukioni. Lydia ni kutoka Kisukioni. Mudacom Kisukioni. Joshua Mudhoka wa Kusiongalie Mbone anazituma salamu zake kwa Jora Mawio Gawa wa AIC Karanda Ahero, zingine kwa Mary Malewa Adam Saked, James Muya wa Kaliane, Shadra Kinudia wa Kidungo, Helen Mombua wa Machakos, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, na mwisho ni kwa Taita Zanzigo Kamide wa Katua Nya. Ni salamu za Joshua Mudhoka Makewa wa Kusiongali Mbone. Na ndipo tupate wimbo ni kadi kutoka kwa Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel. Paul Kimani Musao zake salamu ni kwa mchungaji Kimoyo na nyumba yake, anasema sante Jora Mawio Gawa wa AIC Karanda Ahero, Jackson Musioka wa AIC Kasarani, Penina Mwende wa AIC Chome, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Michael Mulwa wa AIC Bomani Machakos, Martin Sikuku wa Makutano Mandalane, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army. Na ujumbe kwa BHB ni imara daima kwa neno lake Mwenyezi Mungu na nyimbo pia. Ndivyo Paul Kimani Musau anavyosema akiwa Safari Park Hotel. Na wimbo unaingia mitamboni, Bwana yu karibu na Mwanza Town Choir.

Ni waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo. Si bwana yukaribu, yani bwana yukaribu. Zingine ni salamu zimetoka kwa Eunice Mbithe wa Utithine. Eunice Mbithe wa Utithine zake salamu anazituma kwa mumewe Daniel Kilonzo na watoto na wajukuu wao popote walipo. Zingine kwa Reverend Kimuyu wa BHB nasema asante, na Helen Mombua wa Machakos, Mulei Ndiso wa Utithine, na Jose Nzusio wa Utithine, Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Munyu, James Muya wa Kaliani, na Dr. Kilonzo na Eunice Mbinya wa Kangudo Junior Academy, na Kioko Kilonzo wa Ulu, watoto wao na wanau wa Changanga, Agnes Ndhiwa wa Katine, Lydia Kavo wa Kisukioni, na ujumbe njia ya raha ni Bwana Yesu. Ombi la wimbo likiwa siku ya kuja Bwana ikiwadia, Mwanza Town Choir. Huyo ni Eunice Mbithe wa Utithine. Zingine ni kutoka kwa Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos. Reverend D.T. Mutua wa Machakos anazituma salamu zake hadi kwa Sami Muli wa Mukoyoni Salvation Army. Zingine kwa Benson Isonge wa Huruma Madhare, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Penina Mwende wa Chome, na Grace Muse wa AIC Kiwanzani, Peter Mutiso wa AIC Viani, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Daudi Mutua wa AIC Manza, na ujumbe usiwache upendo wako wa mwanzone. Ndivyo anavyosema Reverend Dr. Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos. Nicholas Mwanza wa Kamuthanga, Nicholas Mwanza wa Kamuthanga anazituma salamu zake kwa mchungaji Kimoyo na familia. Nasema asante sana. Zingine kwa babake Charles Mwanza wa AIC Southam, John Musimi na familia wa Keno Mitaboni, Bernard Musioka Mwanza wa Ndalani Secondary School, Ken Katua wa Kiluku ya Kitui, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Thomas Nzuko Machako Sokoni, na James Muia wa AIC Kaliani, Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine, Miriam Kanini wa Kasinga, na mwisho ni kwa Agnes Ndhiwa wa Katine Manza. Na ni salamu zimetoka kwa Nicholas Mwanza wa Kamuthanga. Siku ya kuja Bwana ikiwadia, ni waimbaji wa Mwanza Town Choir.

Hao ni waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Siku ya Kuja Bwana Ikiwadia. Salamu zingine zinatoka kwa Wesley Soe wa Kericho Police Station. Wesley Soe wa Kericho Police Station. Zake ni kwa Jonathan Nekilu wa IC Kisekine. Zingine kwa Edwin Kemboi wa IC Kabiet. Penina Mwende wa IC Chome. Joshua Jepkonyi wa Mariga Baringo. Na Musa Ngandi wa Kwasiko. James Mutua wa IC Kaewa. Wilson Arab Bengat wa Mau Summit Nakuru. Na mwisho ni kwa mkewe Josephine Nambei Soe wa Sotik. Ombi la wimbo likiwa Mwana wa Mungu Yesu Kristo. Na waimbaji ni Makongoro. Ni salamu zake Wesley Soy wa Kericho Police Station. Samuel Mbugwa wa Nyahururu. Samuel Mbugwa wa Nyahururu anazituma salamu zake hadi kwa Kamunya Simon wa IC Nyahururu na John Mbugwa wa Kahawa West, washiriki wote wa PCEA Nyahururu. Na mwisho ni kwa John Muirori wa Kahawa West PCEA. Na ujumbe kuishi kwa Yesu kuna baraka tele. Ndivyo Samuel Mbugwa wa Nyahururu alivyosema katika ujumbe wake. Mwingine ni Martha Ndolo wa Pefa Church Chedivo. Martha Ndolo wa Pefa Church Chedivo anatuma salamu zake kwa mchungaji Kimoyo, anasema asante. Zingine kwa mumewe Steven Ndolo na watoto Caleb, Joshua, Esther, Jen na Cynthia. Wengine ni wajukuu wao Dennis, Joy, Alan na Amani wote wa Machakos. Na ujumbe tuzidi kukaa ndani ya Yesu, mahali kuna raha na amani. Ni Martha Ndolo wa Pefa Church kule Chedivo. Hebu na tupate wimbo Mwana wa Mungu Yesu Kristo na waimbaji wa Makongoro.

Asanteni sana waimbaji wa Makongoro kwa wimbo wenu huo. Na twasonga mbele hapa, ndugu msikilizaji, tukiendelea na kipindi hiki cha wimbo ni upendao. Niko na kadi yake Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town. Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, zake salamu ni kwa Justus Musioka Mudhoka na mkewe Agnes Mukonyo wa AIC Ngoloni Town. Zingine kwa Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, Doreen Karimi na mumewe Stephen Kavita wa AIC Kiliku kwa Kamba, James Mutua na mkewe Josephine wa AIC Kaiwa, Bernard Tuli na familia wa AIC Kadalane, Jonathan na Mukima na familia wa Mwanyani Muka DCC, Mary Mumbua na Bernard Mwakawara GC Koma, Mr. na Mrs. Bob Muse wa AIC Jericho, Penina Mwende wa AIC Chome, Douglas Mutua na mkewe Elizabeth wa Machakos Glass, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos na Kwila Mutie na mkewe Roda wa AIC Ngoloni Town. Mwisho kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia, nasema asante Josephine Mbide. Ujumbe na watakieni nyote afya njema ya Mungu. Ombi la wimbo likiwa maua mazuri na muungano Christian Choir. Ni salamu zake Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town. Mwingine ni Shadrack Kinudhia wa Kidungo. Shadrack Kinudhia akiwa Kidungo anazituma salamu zake kwa mkewe Janet Mwikali wa AIC Kombe na watoto wao Naomi na yuko Mombasa, Ann wa Mwala, Sami na Edu Isaia wote wa Kombe. Ndugu zake Nza Ukinudhi ama ndugu yake Nza Ukinudhi akiwa Kadioli, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Kioko Kilonzo, Peter Mutiso wa AIC Viane, James Muya wa AIC Kaliani, Joshua Makewa wa Kusiongali na Reverend Kimuyo na Reverend DT Mutua mahali popote walipo, nasema asante sana. Sami Mwako wa Nairobi na Martin Chikuku wa Ndalani ukawasalimia pia. Ni salamu zake Shadrack Kinudhia akiwa Kidungo. Na ndipo tupate wimbo niko na kadi kutoka kwa Alex Museiwa wa Karibu Ine Kangemi. Alex Museiwa wa Karibu Ine kule Kangemi anazituma salamu zake kwa Reverend Kimuyu na familia, anasema asante na all silent listeners wa Biblia husema asante kwa niaba ya wote. Amos Mudhoka wa Kaloleni Jugo Road na Benson Isonge wa Huruma Madare, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Michael Mulwa wa AIC Bomani Machakos, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, familia ya ndugu na dada na mashabiki wote wa Kangemi Sokoni. Na ujumbe ni kwamba tuwe tayari kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Ni Alex Museiwa wa Karibu Ine kule Kangemi. Wimbo maua mazuri, waimbaji wa muungano Christian Choir wakiingia mitamboni.

ni waimbaji wa muungano Christian Choir wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo, wimbo unaosema maua mazuri. Ninapata kadi yake James Muya wa AIC Kaliani. James Muya wa AIC Kaliani anazituma salamu zake kwa Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Mary Malewa Adam Zaked, Nicholas Mwanza wa Kamudhanga, Miriam Kanini wa Kateve Kasingana, Mr. na Mrs. Ben Mwaka wa Nguluni, Alphonse Mutuku wa Nunga, Pastor Musangandi wa Kwasiko na Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Ken Katua wa Kilukuya Kitui na Eunice Kilonzo wa na Catherine Mutua wa AIC Kibera. Mwisho ni kwa Reverend Kimuyu na familia, nasema asante sana. Ombi la wimbo likiwa Bwana wa neema na Arusha mjini. Ni salamu zake retired senior chief James Muya wa Kaliane AIC. Mwingine ni Francis Mutiso wa Dapa TSS Ngatarongai. Zake salamu ni kwa mkewe Anastasia Waitana wa limu wote wa Kidundi Primary School, David na Susan Mbuvi wa Kidundi Primary School, Mzee Madevu Mushoka Musiki wa na Muinde, David na Daniel Muinde Komu Wangunguone, Felix Mbithi wa Wambi Electronics Kakuyone. Zingine kwa Benson Chalombato, naamini huyu ni Benjamin Chalombato, wala sio Benson, wa AIC Ngoliau Kakuyoni, na Pastor Musangandi wa Kwasiku, na Reverend Kimuyu na familia na mashabiki wote wa Biblia Husema. Nasema asante sana Francis Mutiso wa Dapa TSS Ongatarongai. Catherine Mutua wa AIC Kibera, Catherine Mutua wa AIC Kibera anazituma salamu zake hadi kwa Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni. Zingine kwa Reverend Diti Mutua wa Machakos, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Zingine kwa Nicholas Mwanza wa Kamudhanga, Alex Museiwa wa Karibu Inne kule Kangemi, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo, Mchungaji Kimoyo na familia nasema asante, na mwisho kwa Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos. Ni salamu zake Catherine Mutua wa AIC Kibera. Wimbo ewe Bwana wa neema ukiingia mitamboni.

Ndugu msikilizaji, wakati tupo hapa ulimwenguni tumezaliwa, na kwa hivyo wakati wa kuzaliwa upo, lakini wakati wa kuondoka ulimwengu huu nao bado upo. Na kwa hivyo, ndugu msikilizaji, hapa ningetaka tu kupea watu fulani rambirambi zangu na za mashabiki wote wa kipindi hiki kwa kupoteza watu wao wa nyumbani. Na ningetaka kwanza niseme nimefahamishwa na ndugu yetu ambaye anaitwa nani huyo, Paul Mwenze Kimatu, ya kwamba mama yake ashaaga. Na kwa hivyo, kwa sababu ya kupotelewa na mama, tunasema poleni na wote wa nyumba ya Kimatu Mwenze. Mahali popote mlipo, pokeeni rambirambi zetu na pole zetu. Na vile vile nimefahamishwa ya kwamba shabiki wetu Richard Muteti Kidusi ameaga. Richard Muteti Kidusi ameaga. Na ni habari kwa wale ambao tunasalimiana. Kwa hivyo ni vizuri katika kipindi hiki kuweza kuwafahamisha ya kwamba mambo kama haya yamefanyika. Kwa hivyo ni kuelewa ya kwamba ndugu yetu ameondoka, kama vile wengine huwa wanaondoka, tumepotelewa na huyo sasa. Kwa hivyo hapa mbele yangu niko na wimbo ambao unasema miaka inapita, miaka inapita, na kila mwaka waja wapita.

Yes, kuko namna hiyo na tunasonga mbele hapa nikisema pole sana kwa familia zote pia za wale ambao mnasikiliza, mliopoteza watu wenu, wapendwa wenu. Tunasema pole, poleni sana. Mungu wetu azidi na kuwapatia faraja itokayo kwake, na tujue ya kwamba wakati wa kufanya kazi ni wakati wa leo. Ni wakati ambapo uko na nguvu ya kuamka kutenda jambo. Ujue kuna wakati Mungu atasema enough, na ikifika hapo sasa max utawekewa na ile ambayo ulikuwa umefanya. Kuna kumwambia Bwana, wacha niongeze kidogo, wacha kidogo tu niongeze ongeze. Wakati ndio huu unaposikia neno la Mungu. Na Mungu wetu atufariji hata na sisi wale ambao ni mashabiki wa kipindi hiki kwa kuweza kupotelewa na hao. Stephen Mweu Mwonga wa Thika, Stephen Mweu Mwonga wa Thika. Zake salamu ni kwa Jackson Musioka wa Kasarani, Ken Katua wa Kirukuya, Musimi Mulinge wa Machakos, Joshua Chipgoni wa Barigata Baringo, na Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel, Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road, George Kidome wa Muisone, Mary Mumbua wa Nguloni Tala, Catherine Mutua wa IC Kibera Mwisho, kwa sikilizaji wote. Ujumbe, tuzidi kumsifu Mungu kila wakati, ombi la wimbo likiwa enyu wa chawi na sauti kutoka Jangwani. Ni salamu za Stephen Mweu Mwonga akiwa Thika. Zingine ni kutoka kwa Anthony Kioko wa Ruiru. Anthony Kioko akiwa Ruiru anatuma salamu zake kwa mkewe Mary Kioko, na zingine kwa Stephen Maveke wa Kasarani, Mary samahani ni mama yake Rose Mweni Musioka wa Kaimukuti Tala, John Mulwa wa IC Kingoti, Daniel Musau wa Tala, Peter Mulwa wa Promedia Thika, Gitau Tash wa Thika, na Joseph Mulinge wa wa Kitala. Okay. Elijah Kili Chuli pia wa IC Milimani Nairobi kumsalimia, na mwisho ni kwa Reverend Kimuyo wa Biblia Husema na familia yake. Ni salamu zimetoka kwa Anthony Kioko wa Ruiru. Tumesema asante sana Anthony, Mungu akubariki. Pia Reverend Kasombo Kimanzi wa UK State of Jersey, Reverend Kasombo Kimanzi wa UK State of Jersey, zake ni kwa mkewe Grace Kasombo na watoto wao Love, Favor na Baraka wakiwa Machakos, na zingine kwa wazazi Kimanzi Kau na Mama Filomena Nduo wa Dhokoa, na pastor na washiriki wa Kigaeni AIC Dhokoa, Pastor Musa Ngandi na Maureen wa Kwasi Kuna, Reverend Kimuyu na familia, staff wote wa Biblia Usema ukawasalimia wote, na ujumbe ni kwamba Yesu anawapenda. Ni salamu zake Reverend Kasombo Kimanzi wa UK State of Jersey. Tupate wimbo unaosema enyi wachawi, waimbaji wa sauti kutoka Jangwani.

Ni waimbaji wa sauti kutoka Jangwani wakitoweka mitamboni na wimbo wao enyi wachawi. Ninapata kadi nyingine kutoka kwa Joseph Mulili Mutiso wa AIC Berea. Joseph Mulili Mutiso kutoka AIC Berea anazituma salamu zake hadi kwa Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, zingine kwa Michael Mula wa AIC Bomani Machakos, Jonathan Nekilu wa AIC Kisekine, Dazel Munyao wa Kisukioni Tala, walimu na wanafunzi, wazazi na walimu, wanafunzi na wazazi wote wa Isoni Primary School na Junior School, Patrick Munyao Kasilingi wa Kadiani Catholic Church na Harrison Kioko Mulwa na familia wakiwa Chevaluki Kadiani, Boaz Mutinda Mulwa na familia wa Isiokoni Kadiani, na Mwanzi Akatonya na familia wa Kwale Mitamboni, na mwisho ni kwa washiriki wote wa AIC Berea. Ujumbe, kumtumikia Bwana hakuna hasara yoyote. Ombi la wimbo likiwa mwanzo mpya na kwaya ya AIC Berea. Ni salamu zimetoka kwa Joseph Mulili Mutiso wa AIC Berea. Zingine ni salamu zimetoka kwa Benjamin Chalo Kituva wa AIC Ngolia Ukakuyone. No, hii ni Benjamin Chalo Kitua wa AIC Ngolia Ukakuyone. Anazituma salamu zake kwa mkewe Josephine Kaleche na familia wa AIC Ngoliau Kakuyone, na Victor Mandala na familia, anasema asante kwa niaba yake. Mzee Willy Kioko na familia wa Kadhiene Village Kakuyone, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Peter Mutiso wa AIC Koma, Nicholas Ngoloinzova wa AIC Kavaine na Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia, anasema asante sana. Mwisho ni kwa Joram Wiogawo wa AIC Karanda Ahero. Ni salamu zake Benjamin Nechalombato Kitua wa AIC Ngoliau Kakuyone. Na zingine ni kutoka kwa mwalimu mstaafu Dominic Malelua Kisani Maweli Chawango. Anazituma salamu zake kwa mkewe Sabina Ndivo pamoja na watoto wao popote walipo, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Joseph Muli Musau wa Kangi Catholic Church, Stephen Mutuku Kinga akiwa Kikima Mbooni, Mrs. Mary Muteti wa Maweli Shopping Center, Eunice Kilonzo wa Utitini, Stephen Mulwa Ndeti wa Ukunda Nyumba Tatu Mkunguni, Kioko Kilonzo wa Ulu, Dominic Sivika Mulinge wa Ngoma na Kilala. Na mwisho ni kwa dadake mdogo Veronica Mutunge Ndeti wa Lungalunga Kikingine Village. Ni salamu zimetoka kwake mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Maweli Chawango. Hebu natupate wimbo wa kwaya ya AIC Berea wakiimba wimbo Mwanzo Mpya.

waimbaji wa AIC Berea Kwaya wakitoweka mitamboni pale ninapata kadi yake. Peter Mutiso wa AIC Viane. Peter Mutiso wa AIC Viane. Zake salamu ni kwa Edwin Lumagal wa AIC Matum. Grace Muse wa Kiwanzani. Timothy Ngeno wa AIC Liten. James Muya wa Kaliane. Edwin Kemboi. Leonard Mwasia wa Katulu Salvation Army. Charles Kilonzo wa Kanguro Junior Academy. Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani. Zomo wa Koma Market. Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army. Benjamin Bato wa AIC Ngolia Ukakuyoni. Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge. Josephine Mbide wa Nguloni Town. Mary Ndanguna Titus Mumina wa RGC Siandhi. Mwisho kwa Reverend Kimuyu na familia yake. Ombila wimbo ni kisha nikaona kiti cha enzi. Ni Peter Mutiso wa AIC Viane. Zingine ni ushirikiano wa Bernard Musio Kamwanza wa Ndalani Secondary School na Vundi Idhao. Wanazituma zao salamu kwa Onesmus Musioka wa AIC Ndalani, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Nicholas Ngoloi Nzuva wa Kavaine, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Martin Sikuku na Yunis wa Makutano Mandalane, Lija Kili Chuli wa AIC Milimani Nairobi, Reverend Dr. Joseph Masai Mulandi na familia, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, Joseph Mwanzia wa AIC Jericho, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Bernard Mulonzi na Reverend D.T. Mutua pamoja na Richard Kidhusi. Hapo nimesoma jina lingine hapo, Richard Muteti Kidhusi, kama vile tumeweza kufahamishwa ni ya kwamba ametuaga, na kwa hivyo kwa mashabiki wote mjue ya kwamba Richard Muteti Kidhusi sasa ni marehemu, na tunawapa pole mlio wachwa. Ujumbe hapa BHB ni nusu ya kuonana. Salamu zilikuwa za ushirikiano wa Bernard Musio Kamwanza na Vundi Idhao wote wa Ndalani, kule Ndalani. Meshak Ndunda wa Umoja. Salamu ni kwa Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogo Road, Miriam Kanini wa Kasinga na Kioko Kilonzo wa Ulu, Helen Mumbua wa Machakos, Mary Mumbua wa Nguloni, Lydia Kavoa Kisukioni, Alphonse Mutuku wa Nunga, na zingine kwa Benjamin Bato wa Ngolia Ukakuyoni na Reverend Kimuyu wa BHB. Ni salamu zake Meshack Ndunda akiwa Umoja. Kwa hivyo sasa tupate wimbo kisha nikaona kiti cha

Ukiachana na waimbaji hao wa barabara 13 Liankulu ninapata kadi yake. Jonathan Nakilu wa Yasikisekine anatuma salamu zake. Jonathan Nakilu wa Kisekine hadi kwa Mary Mumbua wa RGC Koma, Benjamin Kisilu wa Litein, engineer Elijah Kilichuli wa Milimani Nairobi, Thomas Nzuko, Lucas Kinyere, Musimi Molinge wa Machakos Sokoni, na Joseph Manyunza wa Misiani Kangundo, James Mutua na mkewe Josephine wa AIC Kaiwa, Bernard Mudoka tuli na familia wa AIC Kadalani, Doreen Karimi na familia wa Kiriku kwa Kamba, Mr. Mrs. Amos Mudoka wa Kaloleni Jugo Road, ombi la wimbo huruma ya Bwana na Makongoro. Ni salamu zake Jonathan Nakilu wa Kisekine. Benson Isonge wa Huruma Madare anazituma kwa Nicholas Nzuva wa Kavaine, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Alphonse Mutuku wa Nunga, Alex Museywa wa Karibu In Kangemi, Kyoko Kilonzo wa Ulu, Lydia Kavo wa Kisukioni, Penina Mwende wa Chome, Daniel Kisilu wa Kayole, na Erastus Kingoku wa Mkuyoni Salvation Army. Ujumbe, kumcha Mungu ndicho chanzo cha hekima. Wimbo wote wa Makongoro ndio aliomba Benson Isonge wa Huruma Madhare. Zingine ni kutoka kwa Thomas Nzuko wa Machako Sokoni, anazituma kwa Ken Musambi wa Mulango Kitui, Titus Titus Nzio Kamide wa AIC Katuanya, Lydia Kavoa Mudacom Limited Kisukione, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Kioko Kilonzo wa Ulu, Eunice Kilonzo wa Utitine, Meshak Ndunda wa Umoja, Alphonse Mutuku wa Nunga, Lucas Sekinyiri na Musimi Mulinge wote wa Machako Sokone, Nicholas Mwanza wa Kamudhanga. Na hizo ni kutoka kwa Thomas Nzuko wa Machako Sokone. Wimbo ukiingia mitamboni, Huruma ya Bwana.

Waimbaji wa Makongoro wakitoweka mitamboni ni na kadi ya Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi. Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi zake ni kwa familia yake ikiwa AIC Kitodhiani Kitioko, na mwalimu Bernard Mudhoka Tuli na familia wa Kadhalani andambi wa AIC Kitodhiani Kitioko, Douglas Mutua na mkewe Elizabeth wa Machakos the Glassmart, ndugu Jonathan Nekilu wa Kisekine, Reverend Dr. Moses Kinyenze wa AIC Chamudheke, Dr. Charles Kilonzo na mkewe Eunice wa Kangundo Junior Academy, Faith Mwikali wa AIC Kitodhiani na Reverend Dr. Paul Mbandina familia wa AIC Bomani Machakos, ujumbe neema ya Mungu iwatoshe. Omila wimbo likiwa tu wasafiri duniani na Arusha mjini. Ni kadi yake Engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi. Joseph Musioka Manyunza wa Misiani Kangundo. Joseph Musioka Manyunza wa Misiani Kangundo zake ni kwa mkewe Joyce Musioka wa AIC Misiani Kangundo, Reverend Chalo Mutuku wa AIC Muti na Chauze Kidekam Kioko wa AIC Misiani, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Stanley Masaku wa Kangundo, Reverend D.T. Mutua wa Machakos, Joseph Jepkwoni wa Marigat Baringo, ujumbe tuta.

Tukiachana na waimbaji hao wa Arusha mjini, ni na kadi yake Mike Mulwa wa IC Bomani Machakos. Mike Mulwa anatuma salamu zake hadi kwa Douglas Mutua na Elizabeth na familia wakiwa Machakos Glasmat, James Mutua na familia wa IC Kaiwa, Bernard Tuli na familia wa IC Kadalani, Francis Masika wa IC Bomani Machakos, na Jonathan Nakilu na familia wa IC Kisekine, Job Maidia, David akiwa GK Prison Machakos, Edwin Kemboi na familia wa IC Kabiet, Reverend DT Mutua wa Machakos, Joseph Mulili wa IC Berea, na ujumbe silaha ya ushindi ni maombi, ombi la wimbo likiwa tuyasome maandiko na Nkinga Christian Kwaya. Salamu zake Michael Mulwa akiwa IC Bomani Machakos. Father Waweru wa Ukerewe Islands Mwanza Tanzania, zake salamu ni kwa Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, na Grace Muse wa IC Kiwanzani, baba na mama Yvonne Wambua wa Namanga, Penina Mwende wa IC Chome, baba na mama Chikuma Lei wa Ngatata Ek, na ujumbe Pentecostal sio tukio lililofanyika miaka 2000 iliyopita, bali linafanyika hata sasa. Ndivyo wanavyosema Father Waweru akiwa Ukerewe Islands Mwanza. Yunis Mutuku wa Musini South anatuma salamu zake kwa Reverend Kimuyo na staff wote wa BHB, nasema asante sana Yunis, familia yake popote wanaposikiliza. Joel Mwange na wanakwaya wa IC ya Kamete, Yunis Kilonzo wa Utiti, ni Captain Bonfas na Elizabeth Wanyeri Salvation Army, Reverend Richard Muteto wa Kayani Kangundo, na wazazi wake Mr. na Mrs. Elijah Kitunga wa AIC Katheka, na Nicholas Nzuva wa AIC Kavaini. Ujumbe, neema ya Mungu iwatoshe. Huyu ni Yunis Mutuku wa Musini South. Timothy Ngeno wa AIC Litein, Timothy Ngeno wa AIC Litein, zake ni kwa mchungaji Kimoyo wa BHB ya Sante, zingine kwa Reverend Dick Korir akiwa AIC Litein, Cherotich Jennifer wa Kericho, Jonathan Nekiru wa Kisekine, na John Nyamai wa Voi, Jackson Musioka wa Kasarani, Kioko Kilonzo wa Ulu, Edwin Kemboi,

Tukiachana na waimbaji hao na wimbo wao, tuyasome maandiko. Hebu basi na tupate salamu zingine kutoka kwake Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, zake ni kwa Michael Mulo wa IC Bomani Machakos, Paul Mwenza Kimatu wa Kidimani, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, James Muya wa IC Kaliani, Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, Bernard Tuli wa IC Kadhalani, Martin Shikuku wa Makutano Mandalani, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Erastus za Kingoku wa Mukuyoni Salvation Army, Tabitha Ndidi wa Isli, Mary Kioko wa IC Manza, John Muli wa Dhika, Penina Mwende wa IC Chome. Ombi la wimbo ni Loa Ajabu Kupata Uzima, Sauti Tamu Melodies. Ni salamu zake Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army. Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, na zake ni kwa mchungaji Kimuyu na familia, na nasema pole kwa kupotelewa na mama yako mzazi. Naona hapa ulikuwa umesema wazazi, lakini sasa ni mzazi, Joseph Kimatu Mwenze wa Kilimani. Na zingine kwa Benjamin Kisilu wa Liten, Martin Sikuku wa Makutano Mandalani, Beatrice Mwikali Mutunga wa Sofia, Tabitha Ndidi wa Isli, Reverend D.T. Mutua na Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Steven Mutuku wa Kilimani, na Mr. na Mrs. Peter Mutiso wa IC Viani, Mary Mumbua wa Nguluni, Tala Bernard Musioka Mwanza wa Ndalani Secondary School, Daniel Kisilu wa Kayole na Grace Muse wa IC Kiwanza, ni Paul Kimani Musau wa Safari Park Hotel. Ni salamu zake Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani. Dorcas Mwende wa Baraka Stores Konza, Dorcas Mwende anatuma zake salamu hadi kwa mwalimu David Chule wa Kamua ni Katua, babake Joseph Nzukenzila wa Konza Wide World Full Gospel Church, mheshimiwa Jonathan Katete wa Kimaki Ward, Councillor Samson Nguti wa Konza Salvation Army, Catherine wa Women Enterprise Machakos Fund, na Deacon Jackson Kamia wa ABC Starehe, na ujumbe God loves you all. Ni Dorcas Mwende Kamia wa Baraka Shop Kangem, huko sehemu za Konza. Jonathan Kamia wa Konza City, Jonathan Kamia wa Konza City anazituma salamu zake hadi kwa mwalimu Richard Wambuga Kitolo wa Katelembo, na zingine kwa Lumumba Ndambu kiwa Kilome CDF, Wilson Laod wa Eldoret, Peter Muo Kimutuku wa Kisekine, Kioko Kilonzo wa Ulu, Johnson Kalulu wa Kasalama Village, Fundi Odhiambo wa Konza, Judith Mwende Samuel wa IC Konza na Miriam Paul wa Malili. Ujumbe, tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote. Ni Jonathan Kamia akiwa Konza City na wimbo Lo Ajabu wa ingia mitamboni.

Wakati mwingine tena, ndugu msikilizaji, umewadia wa kipindi cha nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tuambatane pamoja ndipo tuweze kuendelea hadi saa 12:30 majaliwa, mwisho wa kipindi hiki. Hebu na tuanze kama vile ilivyo kawaida, waimbaji wa Makongoro wanatufungulia na kipindi hiki na wimbo ambao unasema siku inakuja.

0: nyimbo za zama utazipata kwa kirefu hadi saa 12 unusu jioni,
1: wakati nyimbo zilikuwa nyimbo.
0: Usikose.
2: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za zama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa sibanduki hata

Na ndugu msikilizaji, wimbo wetu sasa ambao ni wa kutufungulia kipindi hiki ni wimbo ambao unasema ni furaha nikiona majeshi ya mbinguni. Hebu natusikilize wimbo huo waimbaji wa Arusha mjini.

nyimbo ambazo zilikuwa zinavuma sana, na sana sana wakati zinapoenda hewani watu walikuwa wanasikiliza tu, yani walikuwa natarajia na matarajio makubwa sana, manake nyimbo kama hizo zilikuwa za, yani ziko na harmony, na tena waimbaji walikuwa wanaenda tena pamoja. Na nyimbo ukisikiliza, instruments zilikuwa sio zile kubwa sana, amini za ghali sana, lakini walienda wakaimba vizuri mpaka wa leo tunapenda, manake kazi hiyo ilikuwa ni ya kuongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Tumsikilize ndugu mmoja hapa ambaye anaitwa Gabriel Nganga. Gabriel Nganga, na naamini ya kwamba nyimbo zake hizi tulitoana nazo kule Kijabe. Hebu na tusikilize akiimba wimbo kwa lugha ya Kikuyu hapa.

0: Inanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabu.
1: Tukiachana na mwimbaji huyo ambaye ametoweka mitamboni na wimbo wake huo, Gabriel Nganga na wimbo wake huo kwa lugha ya Kikuyu, hebu basi na tupate wimbo mwingine, na wimbo wenyewe ni wimbo ambao unasema, unasema nini? Kwa kidogo niangalie. Niimbie mara kwa mara. Niimbie mara kwa mara. Na wimbo huu ni wimbo ambao unaimba ile signature tune ya Biblia husema tangu jadi, ya ile zile tarumbeta. Na ningetaka msikilize sasa kwa maneno ukiimbwa na waimbaji hawa ambao ni Ebubai Esirambe Kwaya. Hebu sikiliza sasa.

Yeah, wimbo wanaitwa Ebubae Esirambe Choir na wimbo wao huo, na ningetaka tusikilize wimbo ndio huu sasa. Ule wa Biblia husema kama vile tunavyoupenda miaka na miaka na miaka tangu jadi. Sikilize.

0: nipo tazama nikiwa kwa nyumba nikisikiliza sitakagi kusikia mgeni anakuja kunigokea mlango Sundays nataka nikae from 3 to 6 that mimi mpaka saa 1 niko hapo tu
1: nafurahia tu
2: kwa sababu ni kweli
1: nyimbo za zama.

ni waimbaji wa Nkinga Christian Kwaya wakitoweka mitamboni pale na wimbo ambao unasema tunakuabudu Baba, tunakuabudu Baba. Nakwambia tuko na nyimbo nyingi sana. Kweli Biblia husema tuko na nyimbo nyingi sana. Hii ni dhahabu yetu Bwana. Na mimi ninapofikiria ninasema Mungu wetu ni mwema, na ukweli ni ya kwamba katika yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuwa hifadhi kubwa za nyimbo hizi. Wakati watu wanapopata kitu ni vizuri kutunza. Msikilizaji, kuna vitu ambavyo vinapatikana sasa, lakini miaka mingine ambayo inakuja utahitaji tu kupata kamoja tu. Usikilize ama ukaone tu, uridhike moyoni, lakini sasa kama kila kitu ni kupata na kutupa na kupata kingine na kutupa, utafurahia nini Bwana? Ya zamani dhahabu Bwana. Oi, hebu na tuendelee sasa. Pate waimbaji wengine hapa. Wanaitwa Sauti Tamu Melodies. Sauti Tamu Melodies wamekuwa sauti tamu kweli kweli. Hebu na tusikilize na wimbo ambao unasema uje Roho Mtakatifu.

Kweli kabisa, kama vile nilivyoahidi ni ya kwamba ukiimba wimbo wa zamani na uimbe vizuri kama vile wimbo ulivyotungwa na kuimbwa, sio kuongeza madoido ya hapa na pale, wimbo uende tu namna hiyo. Sisi wazee tunataka tu namna hiyo, tunataka kusikiliza kile tulichokisikia, na ndipo mioyo yetu ipate kumbukumbu nzuri ambayo itatukumbusha mambo mazuri. Lakini sasa ukiimba na kurukaruka na kuwa hey, na huku ndani, sasa sisi hiyo tunasema hapana. Kuna chai iko hapo, tunaweza kuwekewa, tunakunywa, tukiongea mambo yetu, na huyu kitambo amalize wimbo wake, tusikilize wimbo mwingine. Wazee wanaongea namna hiyo, lakini ukiimba vizuri, nataka nikuambie nyimbo hizo tunazo na tutazipenda kabla hatujasikia wimbo mwingine katika hizo za zama zile ambazo zilivuma vizuri, na nyimbo za tenzi za rohoni ambazo ziliguza mioyo yetu. Hebu niwakaribishe waimbaji wa Mwanza Town Choir na wimbo Njooni Tumwimbie.

Ndugu msikilizaji, kabla hatujasikiliza wimbo mwingine ambao ni wimbo wa kufariji mioyo yetu zaidi na kumleta roho ndani yetu, na ndipo aweze kutawala na kutupatia pia nguvu. Unajua, ni vizuri kama Mkristo kukaa chini na kumuomba Mwenyezi Mungu, na sana sana kumuomba Roho Mtakatifu aingie ndani yako. And that is very biblical. Usifikirie ya kwamba Roho Mtakatifu

wanajaza tu mtu tu namna hiyo. Ni vizuri hata nawe ukisikike ukiomba na ukimwomba Mungu aweze kuchukua nafasi hiyo, aweze kukutumia. Okay? Hebu natusikilize wimbo kwanza, na wimbo wenyewe ni wimbo ambao ni wa uamsho kwaya, wimbo unaosema hata kulipo pambazuka.

kabla tujaingia sasa kwa upande wa salamu, ningetaka kwa wakati wa sasa nicheze wimbo ambao ninajua ni wimbo ambao uliweza kuvutia sana na sana sana wazee wa zamani, na kama vile senior deacon aliweza kunizungumzia asubuhi na akaniambia tafutia mimi wimbo mzuri, na nimeangalia nikaangalia nikaona kuna wimbo mmoja tu mzuri ambao unaweza kufariji mioyo yetu na zaidi kuinua mioyo. Ni waimbaji wa Vuga Mlalo Kwaya kutoka kule Tanzania. Na pamoja na hayo, salamu zako tumezipokea na tumepokea mawaidha yako kusema kwamba tuhubiri injili ni wakati wa mwisho. Tuhubiri injili hii ni wakati wa mwisho, na zaidi tuhubiri injili ya kweli. Na pamoja na kuomba, kwa sababu kuomba ni jambo nzuri, ni silaha kubwa ya Mkristo, hasa kwa wachungaji na washiriki mahali popote mlipo. Okay, ni salamu hizo nimezifikisha. Hebu natupate wimbo ambao utaweza kufariji mioyo yetu, na ni wimbo ambao unasema Mungu uniumbie amani. Mungu niumbie amani. Haya, kwako senior deacon, ndugu yetu Archbishop Dr. Arthur Kitonga. Wow.

Wimbo wa zamani, wimbo wa zamani, na wimbo unapoendelea unasikia ni kweli kabisa. Ni wimbo ambao uko na ujumbe, manake nyimbo zingine za aina hii ni mojawapo ya zile ziliweza kuimbwa miaka ya 50 na watangazaji hao wa zamani na waanzilishi walikuwa wanatembea mpaka Tanzania na kwenda kurekodi nyimbo hizi na kuleta na kuziweka kwenye maktaba. Kwa hivyo kwaya ya Vuga Mlalo ilikuwa ni ya mwanzo mwanzo mwanzo sana, kabla zingine hazijaamka. Kwa hivyo hapa kuna wimbo ningetaka nicheze kipande kifupi tu, lakini baada ya wimbo huo nitafungua laini ya simu. Lakini ni vizuri wewe nikutajie nambari ya simu, ni 0722 174 200. Nambari hiyo ni 0722 174 200, na ujiandae wakati wimbo huu utakapomalizika, basi wewe piga simu yako.

0: Kweli kabisa, wimbo mtamu. Asante sana, hata nimepata ujumbe moja kutoka kule ngambo. Moja anasema, Irene anasema good morning. Yani kama aliandika mapema, akasema that song that you played, Mungu niumbie imani. Nime uliusikia muda mrefu sana uliopita. Barikiwa, nimeelewa umeandika good morning namna gani, kwa sababu huko sasa mnaelekea masaa ya asubuhi. Na ni kweli kabisa, Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Na sasa ninachukua laini ya kwanza. Simu ya kwanza hapa kwa laini ni ya nani? Biblia husema hello.
1: Hello, Biblia sema.
0: Ni hapa ndugu yangu, ninaongea na nani?
1: Naongea na Shendra Kamwangangi.
0: Ehe, Shendra, kuko upande gani?
1: Niko huko Masii.
0: Yes. Unataka nikusaidie na wimbo gani?
1: Nataka nisaidie na wimbo wa Paradiso, ule wa Isaia
0: 9:8. Ati wimbo wa
1: Paradiso.
0: Paradiso.
1: Natamani kwenda Paradiso. Paradiso.
0: Oh, ule wa Isaia, marehemu Isaia Shimeka.
1: Na nataka umwende juli ya Kifaindo. Na mashambishi wa ambiye kibi batako wa chivote. Na pastor wangu wa Kifaindo.
0: Aya, asante, asante.

0: akitoweka mitamoni pale ni marehemu Isaya Shimeha na wimbo wake huo, wimbo natamani paradiso. Hebu tusikilize ni nani mwingine hapa. Biblia husema halo.
1: Halo.
0: Halo, nazungumza na nani ndugu yangu?
1: Reverend Muyu.
0: Yes, mimi huyu.
1: So ni Joseph Silma.
0: Uko wapi ndugu yangu bwana Joseph?
1: Kapsowar.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Sasa Muyu?
0: Eh.
1: Naomba wimbo wa makasi, naomba wimbo arusi mjini.
0: Ehe.
1: Naosema ni usurukano kuona mji ule.
0: Oh, ni uzuri gani kuingia mji ule?
1: Yeah, naomba kwa tafadhali.
0: Eh.
1: Wacha nikumbuka wasee wawili watatu ambao walifanya kazi nzuri katika mara kwa region.
0: Haya, wakumbuke.
1: Reverend Jerono.
0: Eh.
1: Reverend Joseph Jeseret.
0: Eh.
1: Reverend Joseph Jalanga.
0: Eh.
1: Reverend Edward Jeboy.
0: Eh.
1: Reverend Zakaria Jeboy.
0: Eh.
1: Na Reverend Joseph Jeboy.
0: Na unawaambia namna gani?
1: Na Reverend Paul Chepkenyi.
0: Ehe, ukiwaambia namna gani?
1: Nashukuru hawa sana kwa kazi mzuri alifanya mpaka watu wakaingia katika neno la Mungu.
0: Amen, amen.
1: Asante sana.
0: Barikiwa sana bwana.

0: Kweli kabisa, tunasonga mbele hapa ni kipindi cha nyimbo za zama wakati wa chaguo lako. Nambari ya simu ni 0722174200. Piga simu hiyo, omba wimbo wako. Biblia husema halo.
1: Halo, halo.
0: Yes, halo, nazungumza na Tabitha Ndindi.
1: Ya, ni mimi.
0: Sauti ndio hiyo.
1: Naomba wimbo wa Mwanza.
0: Wimbo wa Mwanza Town Choir.
1: Ule unasema ahadi ya Bwana.
0: Ahadi ya Bwana.
1: Ya.
0: Hapana, hebu imba kidogo. Ni kama umeimba na Dodoma, si ndio?
1: Ule unaimba. Ahadi ya Bwana. Awa niyo.
0: Au ni Mwanza kweli?
1: Ni Mwanza.
0: Okay, nitatafuta tu, sijui kama nitatafuta tu pole pole.
1: Sawa.
0: Na ninajua.
1: Ukikosa tu, ukikosa weka tu Mwanza Town Choir wimbo mmoja.
0: Wimbo wa Mwanza Town Choir wimbo mmoja mzuri.
1: Ukikosa huo.
0: Okay, ni sawa. Wacha nitafute wimbo wa Mwanza Town Choir nikuchezee. Right. All right, Mwanza Town Choir wimbo mmoja tu, wimbo mzuri. Aha. Ngoja niingie kwa maktaba sawa sawa. All right. Ebu tusikilize tu waimbaji wa Mwanza Town Choir na wimbo Hakuna Rafiki Kama Yesu.

0: Asanteni sana waimbaji. Ndugu msikilizaji, kumbuka nambari utakayopiga ni 0722 174 200. Nani mwingine? Biblia husema halo.
1: Halo, Reverend.
0: Halo, ndugu yangu, ni nani?
1: Mimi naitwa Isaac Maingi kutoka Kisiulia, Nungwi.
0: Ah, Isaac Maingi kutoka Kisiulia.
1: Isaac Maingi kutoka Kisiulia.
0: Isaac Maingi kutoka Kisiulia, karibu sana. Nikusaidie namna gani, Isaac?
1: Naomba wimbo wa Nipinga.
0: Eh.
1: Wimbo unasema mimi ndiye mtabibu, baba yangu mkulima.
0: Kinga Christian Kwaya, mimi ndimi mzabibu,
1: baba yangu.
0: Okay, mimi ndimi mzabibu, ndio huo, si ndio? Haya, ni sawa. Wacha ni kuangalilie wimbo wako. Mimi ndimi mzabibu. Nikipata wimbo nitakuchezea, usiwe na wasiwasi. Manake Nkinga Christian Choir bado ni kati ya waimbaji wengi ambao waliweza kuimba nyimbo nyingi nyingi nyingi sana. Kwa hivyo nikipata basi nitakuchezea. Alright, kitambo nitafute, wacha nichukue simu nyingine. Biblia husema halo.
2: Habari yako mchungaji?
0: Nzuri kabisa. Ndugu yangu ni nani?
2: Mimi naitwa Waweru kutoka Kiambu Kizukuri.
0: Karibu sana bwana Waweru.
2: Oh, nilikuwa nauliza yule wimbo. Bwana Isira Eri walipo kuwa mstiri mari pesa sana. Hiyo.
0: Oh, wimbo wana wa Israeli walipokuwa Misri. Ni sawa sawa, nitakuchezea.
2: Asante sana mchungaji.
0: Karibu sana ndugu yangu.

0: Waimbaji wakitoweka mitamboni, ninaingia kwa laini. Nani yuko kwa laini sasa? Biblia husema halo. Yes, niko hapa ndugu yangu, ni nani?
1: Mimi naitwa Andrew.
0: Yes.
1: Napiga simu kutoka maeneo ya Umoja na ni mara yangu ya kwanza kupiga Biblia husema.
0: Aha, karibu sana, nimekukaribisha sana.
1: Nafurahia sana kipindi chako, mimi husikiza.
0: Yes.
1: Yes. Na pia nafurahia jinsi ambavyo una harakisha kupata wimbo wakati umeitishwa wimbo, ni haraka sana unaupata, nafurahia hilo.
0: Amen.
1: Haya, so Reverend, kuna wimbo ningetaka kuomba. Lakini si ujui title wala walioimba, lakini naimba chorus kidogo. Naamini utaupata. Nasema hivi. Hatai samwe kwa marembo.
0: Okay. Hebu imba tena, imba tu, alafu tutafute wimbo wako.
1: Kasai samwe kwa marembo, bona ya chaka.
0: Dunia imeharibika, dunia inatetemeka.
1: Yes, ni kama huo. Na safari ningependa kujua walioimba wimbo wenyewe na pia title.
0: Okay.
1: Yes.
0: Walioimba wanaitwa Mtoni Uinjilisti.
1: Yes.
0: Na wimbo unaitwa Dunia Inatetemeka.
1: Asante sana Reverend, tubarikiwe pamoja na wasikilizaji wote wa BHB.
0: Amen.

kuna mtu ametokea hapa na aliwahi tokea wakati mwingine, akaniambia mchungaji, tafadhali ambia hawa watu wetu wakumbuke ya kwamba wewe ni mchungaji. Haya, pastor wetu wajue wewe ni mchungaji, not to call you eti kimuyu. Wewe ni pastor, heshima kwa watumishi iwepo. Anyway, pole sana ndugu yangu Kenyatta. Umeniambia uko hapo unatusikiliza ukiwa Kenyatta Hospital pale, na mimi nakutakia uponyaji mwema. Mungu akubariki sana pastor. Alright, pamoja na hayo pastor, mimi ninakuwa confused pia. Kwa sababu mimi niko na majina kumi. Jina moja, mama aliponizaa aliniita Mwini. Na nilipookoka nikabatizwa, nilipatizwa nikaitwa Festus. Basi ninaitwa Festus Mwini Kimuyu. Hayo ni majina matatu. Alafu nikawa pastor, jina la nne. Nikakuwa ordained, nikawa reverend. Sasa nikaendelea. Na nikiwa katika huduma hii, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akanipatia title ya ushujaa. Mimi ni shujaa wa Kenya. I'm a hero, by the way. Na niko na barua. I'm one of the heroes of this country. Alafu nikaendelea nikawa daktari. Nilipopata kuwa daktari, katika kipindi hiki ninaitwa rafiki ya wazee. Alafu Wakikuyu wananiita baba fulani. Hawawezi kuniita jina langu. Wakati tulipokuwa kule Kijabe walikuwa, yani, wananiita baba, sijui baba, sitaki nitaje hapo. Mimi ni baba. Alafu siku hizi ninaitwa mzee. Vijana wananiita mzee. Kwa hivyo ukisabu hayo ni majina kumi. Huenda wanashindwa ni jina gani ambalo wanaweza wakaniita. Kwa hivyo wakiniita pastor ni sawa, kiniita reverend ni sawa, mimi sina shida na hiyo. Kwa hivyo tupate wimbo halafu tupate kuendelea na kipindi hiki, tumalizia hapo awamu ya kupiga simu, na sasa tuangaze diaspora.

Yeah, wimbo ukitoweka mitamboni pale, nilisema kwamba attention yangu sasa iko kwa diaspora. Na hivyo ni vizuri kwanza kumkaribisha mmoja wetu aliyekwenda kule na kaishi huko kwa muda fulani, sasa amerudi, ndugu Machira. Karibu sana Paul Machira, na tunakukaribisha. Mungu azidi kuwa pamoja nawe. Tumefurahia kujua ya kwamba umerudi. Na pamoja na hayo, nakukaribisha na wimbo ambao unasema bado kitambo. Wimbo huo kitambo, wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wa AIC Kituti Choir. Najua kwamba unaupenda, bado kitambo. Unaingia

Tukiachana na waimbaji hao, ninawapata waimbaji wa barabara 13 Liankulu na wimbo wao unaosema twamshukuru Mungu. Na wimbo huu uliweza kuombwa na mchungaji Ernest Kioko. Hebu natupate wimbo wenyewe wa barabara 13 Liankulu.

Ndugu msikilizaji, wimbo mwingine nitaweza kucheza tukielekea kumalizia, na ni wimbo unaosema kweli watu wa Mungu. Kweli watu wa Mungu ni wimbo uliweza kuomba na Roda, nikisema asante wote ambao mliweza kuambatana nasi katika kipindi hiki. Wengine mkapiga simu mkaongea, wengine mmenyamaza, lakini mmesikiliza sana. Na Mungu wetu ni mwema. Nasema mbarikiwe, mbarikiwe. Wimbo enyi watu wa Mungu ni wimbo uliimbwa na waimbaji wa Makongoro. Lakini nikuonjeshe tu kidogo, maanake nitakuchezea wimbo wenyewe.

bonita kuchezea, na kwa hivyo ni kukuonjesha tu. Tunaingia kwa wazo, na ningetaka ndugu msikilizaji, manake wazo letu halina mambo mengi sana ya kusoma, tega tu sikio nikupatie wazo. Na kama uko na Biblia ama kalamu ambayo unaweza kuandika, ni vyema kuandika mistari ambayo ninakupatia, na ndipo ujikumbushe baadaye. Wakati mwingine nikipata kusoma wazo hapa, wengine wananifuata baadaye nikiwa njiani, wananipigia simu, ulisoma wapi, ni wapi naweza, na wakati huo ninaendesha gari na sitaki sitaki kufanya hivyo. So ndugu zangu, ningetaka uandike mistari ifuatayo. Na mstari wa kwanza ni mstari ambao unasema Ufunuo, ni wa Ufunuo sura ya kwanza mstari wa nane. Hapo utasoma Ufunuo sura ya kwanza mstari huo wa 18. Na ni vizuri tuweze kusoma mstari huo. Maandiko yanasema, mimi ni yeye aliye hai, nilikuwa nimekufa, lakini tazama sasa ni hai milele na milele, ninazo funguo za kifo na kuzimu. Huyo ni Yesu. Andika tena mstari katika Ufunuo 22 mstari wa 20. Revelation 22 verse 20 yasema, naye anayetoa ushahidi wake juu ya mambo yote haya anasema, kweli naja upesi. Amina, njoo Bwana Yesu. Neno hili, ndugu msikilizaji, ningetaka ni kupatie wazo ya kwamba mstari wa kwanza Yesu alisema kwamba yeye ni shahidi, na ukweli ni ya kwamba yeye alikufa na yeye yuko hai sasa milele na milele. Akafa na akafufuka na yu hai milele na milele. Na mstari ambao tunao hapa unatuhimiza pia katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 20 ya kwamba sisi ni lazima tuweze kufurahia na kumwambia Bwana njoo, hata na sisi tunapomsubiri. Na ningetaka ndugu ukumbuke ya kwamba wakati tutakapofika mbele ya Kristo kwenye kiti cha enzi, papo hapo kuna watu ambao watapewa taji. Na katika taji nyingi ambazo tutaweza tukazipokea, kuna wale watapokea taji ya kwamba walimsubiri Kristo kuja kwa mara ya pili. Those who eagerly waited for the second coming of the Lord Jesus. Ndugu msikilizaji, ni vizuri tujiulize, nani kwa nini? Unajua, kuja kwa Yesu Kristo, na wakati sisi tunapoambiwa ya kwamba tunasema njoo Kristo, njoo Bwana, tunafanya nini? Yaani tunatamani ufalme huu wa Yesu Kristo uje katikati yetu. Nataka wazo letu nikupatie nikikueleza hivi. Kuna watu wanadamu waliozaliwa, yani watakaozaliwa, wacha nitumie neno watakaozaliwa, na huenda wamezaliwa sasa, depending on when Jesus Christ is going to come and when the rapture is going to take place. Huenda wamezaliwa sasa, kama Kristo amekuja wakati huu. Amina, atakuja wakati huu. Na wakati Kristo atakapokuja, atakuta watu waliozaliwa na wanadamu, wako na mwili huu na watabadilishwa. Na baada ya kubadilishwa, tutaenda mawinguni pamoja na Kristo. Na ukumbuke huo sio mwisho. Baada ya miaka fulani saba hapa, tutaweza kurudi tena dunia hii.
na kuanza ufalme wa Kristo wa miaka 1000. Kristo akiwa ametawala. Na ujua ya kwamba miaka hii itakapomalizika, kutakuwa na kipindi kingine cha watu kuishi milele na milele. Picha ambayo nakupatia kwa wazo letu hapa ni ya kwamba kuna watu watakaozaliwa na kuna wanadamu ambao hawataonja mauti milele na milele. Tangu kuzaliwa na hata kuishi milele na milele, kuna watu ambao hawataonja mauti. Na mimi ifikapo hapo, na wengine ambao hatutaki kufa saa hii, na wale ambao wanasema kifo na iende mbali kabisa na wao, tuwe watu katika mstari wa kwanza kumwambia Kristo njoo. Kwa sababu akija, wale ambao tutakuwa hai na ambao tutakuwa tumemwamini Kristo, tutanyakuliwa mawinguni kwa njia ya kubadilishwa mwili huu, sio kupitia kwa kifo. Tutabadilishwa kwenda na Yesu Kristo mawinguni, mahali ambapo tutaenda kanisa litaweza kuhukumiwa na Kristo, likiwa linatayarishwa kwa ajili ya ufalme huu ambao Kristo atakuja kutawala. Na ningetaka, ndugu msikilizaji, nikueleze tunahitaji kutamani kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Na kuna tuzo ama taji hiyo ya watu ambao watakuwa tayari na wanajiweka tayari kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Je, wewe uko tayari? Uko tayari kwa ajili ya taji hii? Kwa sababu si taji ya bure tu. Kitu cha kwanza, kuna taji na kuna maisha ya milele na milele. Kuna watu wataishi maisha yote hata baada ya kuzaliwa na wanawake duniani. Na Mungu wetu atusaidie, kwa sababu tunatamani kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Na tutamani sana, wale ambao tunampenda Kristo, wale ambao tunatafuta utakatifu, wale ambao tunamtii Kristo, lazima tufanye hivyo, kwa sababu Mungu anapenda tuonje uzima tele tele. Maandiko matakatifu yanasema kwamba nilikuja na ndipo muweze kupata uzima tele tele. Na wale ambao tuko ndani ya Kristo tuna uzima huo huo. Japo kuwa kuna wengine kabla Kristo kuja, kama hata atakawia, watapitia katika kifo na kupata uzima huo huo wa milele na milele. Lakini kuna wengine Kristo akija na kunyakua kanisa, kwa mujibu maandiko ambayo tunasoma Wathesalonike wa kwanza sura ni 4 mstari wa 16 na kuendelea, kuna watu wataishi milele na milele. Ni kubadilishwa tu, watabadilishwa miili hii ili kuasha ine katika ufalme huu na maisha haya ambayo hayana kikomo. Mungu akusaidie na akubariki. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Asante sana kwa ajili ya wazo ambalo unatupatia, na ndipo tuweze kuwaza. Na kama tunakupenda kweli kweli, tuwe tukiomba Kristo aje upesi. Mungu wetu, wakati ni wako wote, hatuwezi sisi tukakushurutisha ama kuharakisha kuja kwako. Unakuja kwa wakati wako, wakati usiojulikana, utakuja kama mwizi, hata leo unaweza ukaja wakati wowote. Mungu wetu, tuweke tayari, tusaidie na ndipo tuweze kuishi maisha ya kukupendeza. Mungu wetu, tusaidie kila wakati tusubiri kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili, kwa sababu tutaishi milele na milele. Mungu wetu, kaa pamoja na watu wako, na tunaanza wiki. Ninakuomba sasa uweze kutubariki kila mmoja wetu. Wiki yote nzima iwe ni wiki ya baraka, iwe ni wiki ambayo tunaweza tukatenda mapenzi yako, tukajibidiisha kwa kazi ambazo umetupatia kufanya. Ndipo Mungu wetu, tuweze kutafuta taji ambazo umetuwekea kwa ajili ya kupeleka injili mbele, kufanya kazi yako kwa njia yoyote. Na Mungu wetu, saidia watu wako. Ni nyakati ngumu, wengine ni wagonjwa,
wengine ni masikini, wengine wako na shida mbalimbali katika ulimwengu huu kama vile ulivyosema. Lakini yote tujipe nguvu, manake wewe umeshinda. Saidia watu wako wanaohitaji maombi yetu, wakumbuke walioachwa na watu wao, wafariji. Mungu Baba wetu, tuongoze hadi tutakapokutana tena. Na msikilizaji wangu, wiki ijayo, bariki kila moja wetu, tubarikie mioyo yetu, iwe yako tu, iwe ni yako kuitumia vile ambavyo unavyopenda, manake sisi ni watumishi wako. Tusamehe dhambi zetu na utusafishe kwa udhalimu wote, ni katika Kristo Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Basi ndugu msikilizaji, kumbuka nilikuahidi nitakuacha na wimbo Enyi Watu wa Mungu. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kwa heri na Mungu akubariki hadi wakati tutakapokutana tena.

0: simama.
1: Karibu katika kipindi cha Sauti ya Tumaini. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kukupa tumaini katika safari ya wokovu. Waibrania mlango wa 10 mstari wa 24 hadi 25, na tujishughulisha kutafuta jinsi ya kuhimizana katika kuonyeshana upendo na kutenda mema na tutiane moyo, hasa zaidi tunapoona siku ile ikikaribia. Karibu kwa mahubiri ya leo.
2: Apendwa na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo jioni ya leo. Ninajua umekuwa na Jumapili njema, Jumapili iliyojaa baraka, na kusudi la Mungu katika maisha yako linazidi kuonekana. Mimi naitwa mchungaji Sylvester Kirwa, na mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Milimani. Jioni ya leo nimekuja kukutia moyo, nimekuja kukupa habari njema kuhusu Kristo. Ujumbe wetu siku ya leo unasema, ishi kwa ajili ya kusudi kubwa kuliko wewe mwenyewe. A greater cause than yourself.

lako limekuwa nyepesi sana. Look for a greater challenge. Inua macho yako, panua maono ulio nayo. Jipange sawa sawa na Mungu. Na anza kutangaza, Bwana, nipe Hebroni yangu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, amsha ndani yetu njaa ya kusudi. Tuokoe kutoka maisha madogo na ya ubinafsi, na utupe kusudi lililo kubwa kuliko sisi wenyewe. Tuonyeshe Hebroni yetu, mlima uliotuita tukautwaa. Tupe ujasiri, imani na uvumilivu. Maisha yetu na yalete utukufu kwa jina lako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Jioni ya leo, nendeni mkaishi sio kwa starehe, bali kwa wito na kusudi kuu la Mungu. Nendeni mkapumzike katika makao yenu ya nyumbani, sio kwa ajili ya nafsi zenu, bali kwa ajili ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na naomba ya kwamba uishi kwa ajili ya kusudi kubwa kuliko wewe mwenyewe. Na Bwana akaweze kuwabariki. Amen.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo za Kiafrika. Tunaanza wiki yako na burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wastu wastije sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Walk by faith and not by sight. Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida.

0: kosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Yangu acha nikwambie, tumekuwa wastinje sana. Wachoyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
0: African Praise na Douglas Omariba.
4: African Praise na Douglas Omariba.

the way kutoka Afrika ya Kusini pale. Wanaitwa ni Wanajoya Celebration Choir kutoka Afrika ya Kusini, msikilizaji. Wanasema makomborero. Makomborero by the way ni baraka, blessings eh? Kwa hivyo ukisema makomborero, makomborero, wanasema baraka, baraka, hello. Yani baraka zako. Katika wimbo huu wanajaribu kusema kwamba kuna baraka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Wanamwambia shetani ambao unataka kunyakua baraka zetu, tunakukujia kwa mkuki ambao ni neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah.

Ishara tosha kwamba umewadia wakati wa kipindi cha African Praise. Naitwa Douglas Omariba, natumai kwamba Jumapili yako imekuwa njema. Karibu sana, tumsifu Mwenyezi Mungu pamoja. Siku nzima umekuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Tulianza na ibada ya kanisa la AIC Africa Inland Church ambayo iko chini ya presiding bishop Askofu Mkuu Daktari Abraham Mulo. Na ibada ya leo, msikilizaji, ambayo ilikujia mwendo wa saa 2 za asubuhi, ililetwa kwenu na mchungaji Pastor Jenny Ndano Musembi kutoka kanisa la AIC Jericho, Nairobi. Na bila shaka kaingia mchungaji Festus Mweni Kimuyu, nyimbo za zama, salamu, ibada, neno. Nami ni kwamba tumebarikiwa sana. Karibu zaidi, naitwa Douglas Omariba. Vile nimesema, niko pamoja nawe hadi midea baadaye. Baadaye ikifika pale saa 4 usiku, hapo ndio tunaanza zile nyimbo za kuabudu back to back za Kiafrika. Alafu tunabarikiwa sisi wote kwa pamoja. Sawa sawa. Mengi tu ambayo nimekuandalia hapa, zaidi ni burudani, kwa sababu leo ndio siku yetu tunamchezea Mwenyezi Mungu. Tunaweka stress zote parking, kama Daudi tunamsifu Mwenyezi Mungu kabisa, ili kwamba tunapoanza juma letu, tunaanza juma kama kabisa tayari tumemsifu Mwenyezi Mungu na tumemkabidhi ama tumekabidhi juma lote mikononi mwake. Amen. Kwa hivyo karibu sana msikilizaji, dakika 19 baada ya saa 1. Kabisa si tumshukuru Mwenyezi Mungu tunapoanza kipindi. Mungu tunasema asante. Ni mkono wako imegharimu ili sisi kuwa mahali tulipo siku ya leo. Bwana, ni kwa huruma zako kwamba hatuangamii, kwa sababu rehema zako hazikomi. Neno lako linatuhakikishia kwamba ni mpya kila asubuhi. Na Mungu wa majeshi, uaminifu wako ni mkuu katika yote ambayo tunatenda. Baba, tuwaomba kainende mbele zetu. Baba, tushike mkono wiki hii ambayo iko mbele yetu. Baba, tunaikabidhi mikononi mwako, tupe ushuhuda. Mungu wa majeshi, inapofika mwisho wa juma hili, wacha tuangalie nyuma na tuseme hakika tumeuona mkono wako katika kipindi chetu siku ya leo. Enenda pamoja nasi. Na kushukuru kwa huyu msikilizaji. Baba, mbariki pamoja na familia yake. Baba, wasipungukiwe lolote. Mahala ambapo wanakuhitaji zaidi, Baba, kajidhihirishe. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen.

0: Kigame, the great Ruben Kigame. Wow, ombi langu anasema natamani kuingia mbinguni. By the way, unatamani kwenda mbinguni? Sisemi unaenda sasa hivi. uende sasa hivi. Lakini nani ambaye hataki kwenda mbinguni? Wewe niambie tu. Hautaki? Na Yesu alikuja akafa sababu yako. Eh? Karibu sana. Kipindi ni African Praise. Naitwa Douglas Omariba. Sheila, wacha kulalamika na mapema. Sheila ananiambia, Mariba, hii yako inahitaji mtu kama amepika sapa na mapema, kwa sababu unaweza kulala njaa. Sheila, sasa baadaye kidogo tunaenda kule nchini Nigeria, eh?
1: My God is good.
0: Our God is good.
1: My God is good.
0: Hata kama tunalia, wachana na kulia, sijui mafuta imeongezeka na nini. I know it will affect you. I know it. But why are you glorifying the devil? Aya, sasa tusubiri kidogo, tutaendelea na nyimbo tafadhali. Kwani ni nyimbo tu? Aya, sikiliza awamu hii ya kwanza. Siku zote si unajua lazima tusalimiane, uniambie umekuwa kanisani wapi, ibada ilikuwa aje, mchungaji alikuwa nani, ulipata nini leo. And by the way, napokupatia hiyo nafasi, nambari zangu ziko hapa wazi kabisa, anza kunipigia 0722174200 0722174200. Nambari hiyo pia ndio iko registered on WhatsApp, kwa hivyo nitumie ujumbe pale nami nitakuwa na usoma. Mtandaoni kimbia pale Facebook, Biblia Husema Broadcasting. Nimeweka ujumbe pale Douglas Omariba, zote mbili ni fan page. Make sure kwamba una like. Kuna ujumbe ambao nimeweka pale, niambie ulikuwa kanisani wapi, mchungaji alikuwa ni nani, ulijifundisha nini. Sawa sawa. Kabla nianze kupokea simu yako, najua leo katika kanisa la AIC Nkondi, watu wa Tharaka Nithi, hamjambo. Leo mlikuwa na uongozi wa kanisa letu la AIC katika kanisa la Africa Inland Church Nkondi. Mwanahabari wetu Faith Kendi alikuwa kule na ametuandalia taarifa ambayo ameniambia Mariba asubuhi na mapema. Taarifa hii itapeperushwa hapa tu BHB, lakini nikukumbushe kwamba leo kulikuwa na hafla ya ile, unajua kuna missions. Mlisikia hapa kuna siku ilikuwa asubuhi ya majioni. Sasa hata zikumbuki juu nashika vipindi nyingi. Nilikuwa na director wa AIC Missions Department na tukaweza kuzungumzia hapa masala ambayo yanahusiana na idara ya umishonari haswa katika kanisa letu la AIC. Sasa kulikuwa na mmoja ambaye amestaafu, anaitwa Kasisi Daniel Mbiri. Sasa leo ilikuwa ni ibada speciali ambayo kabisa, unajua amekuwa hapa Nairobi, ametembea. Yaani kama kuna mtu ametembea, nilikaa na yeye wakati mmoja na kupea historia Mariba, ukienda wapi na akwambia hapa tu karibu, akwambia hapa Nairobi sio, nilienda Kayole, nikaenda wapi kule kwingine au Thiru. Anakuambia nilikuwa huko Marsabit, sijui huko karibu na Somalia, nikaenda sijui kule Coast wapi, sijui wapi, sehemu nyingi nyingi, hata nje ya nchi. Yote hayo ni kwa ajili ya kupeleka neno la Mwenyezi Mungu. Sasa amefanya haya yote, imefikia umri ambao anasema kabisa na mimi nipumzike, wengine waingie, waendelee. Sasa leo ilikuwa ni hafla hiyo ya kumrudisha nyumbani Kasisi Daniel Mbiri katika kanisa la AIC Nkondi. Vile nimekuambia, ni ibada ambayo ilikuwa inaongozwa na usimamizi wa kanisa la Africa Inland Church Kenya AIC na bishop wa Kitui area. Kulikuwa na bila shaka pia director wa sasa wa AIC Missions Department, yule bishop wa Kitui area Joseph Mwendo, ndiye ambaye naambiwa kwamba aliweza kuhubiri katika hafla hiyo. Peter Masharia ndio the incoming, ama ambaye ameingia kabisa, ndio tulikuwa naye hapa, the Missions Department director. Lakini pia kulikuwa na askofu wa eneo la Mount Kenya, Douglas Kanga, na viongozi mbalimbali wa kanisa la AIC. I understand pia kwamba our administrator wa kanisa la AIC Kenya pia alikuwa pale. Kwa hivyo Faith Kendi, mimi pamoja na msikilizaji tunakutegemea wewe utufahamishe hali ilivyokuwa kule katika kanisa la AIC Nkondi, katika kaunti ya Tharaka Nithi. Sawa sawa, wewe ulikuwa kanisani wapi na hali ilikuwaje? 0722174200.
2: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Hester Samson kutoka kanisa la AIC Kavete Mitaboni DCC. Na ningependa siku ya leo, kwa maana Mungu amenipa hiyo nafasi, niposa tuweze kuomba pamoja na wagonjwa ambao wako katika mahospitali. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Jeremiah kifungu cha 32 mstari wa 27, Mungu amenena maneno yake hapo, na tujue Mungu ni yeye ambaye ametuumba na ni yeye ambaye anatushughulikia na atatenda wema na nyinyi. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru, tunakuinua ukiwa enzini pako. Ni asante kwa maana wewe ni Mungu wetu ambaye ulituumba, ambaye unatujua. Unasema kwamba wewe ni Mungu wa miili yote, na unasema, unauliza ya kwamba ni jambo gani ambalo linakushinda. Na kwa kweli tunajua hakuna jambo ambalo linaweza kushinda Mungu wetu na baba yetu. Tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ni kwa ajili ya wagonjwa ambao wako katika mahospitalini, mfalme. Tunawakabidhia mikononi mwako ili Yesu kawashughulikie. Bwana, tunaomba neema yako na kibali chako, mfalme wa ajabu, kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na baba yetu. Tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ukawafikie na ukawanguze na mkono wako, Jehova Mungu ishie milele wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani. Tunakuita Jehova Mungu ishie milele, ukashungulike na afya zao Bwana, ukashungulike Jehova Mungu ishie milele katika kila jambo, kwa utukufu wa jina lako. Kuna wengine Bwana wanahitaji fedha na dhahabu katika mahospitali, na tunaomba Jehova Mungu ishie milele, ukapatane na mahitaji yao Jehova ya kifedha, katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana ukatende wema na wao, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Provide ni kwa ajili yao Bwana, na Yesu ukashughulike katika kila jambo, kwa maana we ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunaomba uponyaji, mfalme wa ajabu, fikia hao wagonjwa Bwana ambao wamekulilia kwa muda mrefu Jehova, wakiwa katika malazi ya hospitalini. Jehova Mungu ishie milele, tunaomba Bwana ukawashughulikie Bwana, na Yesu ukawape uponyaji katika jina la Yesu. Maombi yetu ni kwamba Bwana utawashughulikia Bwana, kwa jinsi unasema hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako Bwana. Tunakuaminia Jehova Mungu ishie milele, ya kwamba Bwana utatenda wema na wao, mfalme wa ajabu. Tunakuita Bwana ukashughulike Bwana na kina mama ambao ni wagonjwa, kina baba ambao ni wagonjwa, na watoto ambao ni wagonjwa katika mahospitali Bwana, ukawashughulikie na ukatenda wema na wao Bwana. Tunaitisha uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, na tunaomba Bwana ukatenda wema Jehova, na ukawape uponyaji, mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana wamekaa, mfalme wa ajabu, na wengine Bwana hata wamekosa tumaini Bwana. Jehova Mungu ishie milele, tunaomba Bwana ukawashughulikie, mfalme wa ajabu, ukawaonekanie Bwana, wape amani yako Bwana, wape uponyaji Jehova kwa magonjwa ambao shida zote ambazo wako nazo, mfalme ukawashughulikie na ukatenda wema na wao. Na tukiona umetenda wema Bwana, sifa na utukufu zitazidi kuwa ni kwako Mungu wetu na baba yetu, ukiwa enzini pako patakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukawatakase, ukawasamehe iwapo ni makosa.